0: Asculți Sighet FM. Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM.
2: Buzele crăpate, părul lung lăsat în vânt. Au plecat în grabă, n-au privit, n-au spus niciun cuvânt.

0: Sziget FM One Hit Radio.
1: Salut, sunt Melina.
2: Salut, sunt Vescan.
1: Iar voi ascultați single-ul meu Poză de album featuring Vescan la

0: 3 FM.
1: Ce fac fetele când el nu mai e?
2: Hai că vin.

0: A, Damiane, dă-i drumul!
1: Frăție, la Lizeanu, stăteam și citeam ziarul, am văzut trei.

0: cel mai fericire pe pământ.
1: 89,3 FM, Siget FM.

0: nici o zi fără mine.
1: 89.3 FM.
2: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Bună dimineața! O 7:06 minute, dragilor, avem o fată pe care trebuie să o preamărim în această dimineață și nu numai. E vorba de Alexia de la Cluj, fetița care a dat în judecată Ministerul Educației și a schimbat regulile bacului. O să povestim despre această inspirație a noastră.
1: Bravo, Alexia!
0: Alexia de la Cluj!
1: Nu puteam să avem și noi pe vremea noastră o Alexia?
0: Da, da, noi nu dădeam la școală la Viena, pentru că ea de asta a dat în judecată ministerul, că avea examen la Viena și a mers la minister, a bătut la ușă. Bună ziua, domnul minister! Haideți, dați-mi și mie voie să dau examenul la matematică mai devreme, că plec la o școală de top din Viena. Nu se poate. Ok, vă pup!
1: Știi...
0: S-a întors cu avocatul, și? Dat în judecată și
1: a genunchiat.
0: I-a genunchiat, da.
1: Vezi ce proști eram?
2: Aveam drepturi și nu știam?
1: Eram tineri și... Nu, nu aveam niciun drept. Dar noi nu ne gândeam să dăm în judecată. Singurul nostru gând era să mungem cu școala cu slănină, sperând că o să mănânce câinii.
2: Vai, da. Bună dimineața! Vă rog să-mi explicați și mie această vorbă pe care eu nu am înțeles-o niciodată în vitișoara mea.
1: N-aveam mai mari șanse dacă ungeam o judecată.
0: Auzi, ministerul, rolul Ministerului Educației nu este să sprijine excelența și viitorul unui copil? Adică nu la asta. Ministerul Educației, nu anti-educației.
1: Da.
0: Îți dai seama câți copii geniali au renunțat să meargă la universități de top din lumea asta pentru că nu le-a dat voie ministerul.
1: Da.
0: Ministerul mamilor.
1: Să rămână în țară. Bună dimineața, 7:08 minute, începe matinalul. S-ar putea să fie ultimul matinal din studio, vedem. Înainte de Radio Aventura, s-ar putea să nu... Lucrurile sunt într-o dinamică și urmează să vi le prezentăm. Până una alta, să ne bucurăm de moment, de prezent, să fim ancorați în...
0: Și să avem putere în gând dacă o adolescentă de 18 ani poate să schimbe regulile sistemului. Cu noi ăștia mai bătrâni, hai frate să ne... Nu ne putem urni, că ne doare spatele.
1: Nu ne putem uni, că de urni...
0: Nu, nici urni, nici de urni, nu.
1: Te ascultăm cu știrile.
3: Bună dimineața, s-au dublat amenzile pentru deranjarea liniștii publice. Începe campionatul mondial de seară, avem 18 grade acum în București. Cod portocaliu de furtună în această dimineață în Arad și Timiș. Până la ora 8, meteorologii anunță ploi torențiale, vijelii și grindină și vântul suflă cu putere. Rafalele vor atinge viteze de până la 80 de km pe oră. Mai multe despre vreme astăzi la final de jurnal. Și se dublează amenzile pentru deranjarea liniștii publice. Asta înseamnă inclusiv petreceri sau muzică ascultată la volum ridicat. Amenzile pot ajunge la 2000 de lei la prima abatere și 6000 de lei se fac pentru abateri repetate. Legea a fost promulgată. România cere Comisiei Europene să scoată urșii de pe lista speciilor protejate. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, spune că va începe demersurile în acest sens. În acest demers, România va fi sprijinită de mai multe state membre ale Uniunii Europene. În țară avem o lege care propune majorarea cotelor de vânătoare. Legea e acum la Curtea Constituțională și se așteaptă decizia curții. Noi violențe la Belfast, poliția a folosit aseară tunuri cu apă pentru a împrăștia mulțimea. Se întâmplă la o zi după revoltele anti-imigranți care au zguduit capitala nord-irlandeză. Acestea au început luni seară când un refugiat sudanez a atacat un bărbat cu un cuțit. Omul și-a pierdut un ochi și a fost internat în spital. În urma violențelor de stradă care au urmat, locuințele a 3 familii de români au fost vandalizate la Belfast. Ministerul Român de Externe anunță că oamenii vor să revină rapid în țară. Autoritățile române monitorizează în permanență situația cetățenilor români afectați și păstrează dialogul și cu autoritățile locale și cu reprezentanții comunității de cetățeni români. La sport, diseară începe campionatul mondial de fotbal. Toate meciurile competiției se văd în direct la Antena 1, Antena 3 și pe platforma Antena Play. Suporterii care vor să vadă partidele în aer liber pot merge la Ateneu în piața George Enescu din București. A fost instalat un ecran uriaș. Intrarea este liberă și sunt asigurate toate condițiile, mese, scaune și locuri în picioare, baruri de unde îți poți cumpăra ceva de băut sau poate o gustare. Meciul de debut începe diseară la ora 10. Se întâlnesc Mexic și Africa de Sud. Și acum informațiile despre vreme.
1: Tot cu... Ia uzi, Daniel, avem sponsor la emisiune.
4: Boda proste.
1: Păi seama. Visam noi asta vreodată.
4: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
3: Avem vreme instabilă și astăzi, în special în vestul, centrul și nordul țării, tot aici temperaturile scad. În țară maximele se vor încadra astăzi între 21 și 34 de grade. În București cer variabil cu norări spre seară, când din nou avem ploaie. Maxima în capitală urcă până la 31 de grade. Acum aici se înregistrează 18. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Mă gândesc că mai bine că nu ne-am calificat la cupa asta mondială de începe astăzi cu un meci de neratat, Mexic cu Africa de Sud. Știi că e o regulă. Imnurile de stat ale naționalelor,
0: da,
1: pe lângă faptul că intră toată echipa pe teren, cu tot cu rezerve.
0: Da.
1: Până acum era doar primul 11 care intona.
0: Acum intră
1: Adi Ilie, Adrian Mutu, Cristian Chivu, știi?
0: Da, da, poezia. TikTok-ul.
1: Așa. Acum trebuie să intre toată echipa, cu tot cu rezervele, și imnurile n-au voie să depășească mai mult de 90 de secunde. Nu dai seama, decât să ne tai imnul la jumate, mai
0: da,
1: bine, același jumate, că al nostru e... Voi știți cât are Deșteaptă-te Române de la
0: un cap la altul?
1: Știe cineva care e durata la Deșteaptă-te Român?
2: 4 minute.
1: Cât?
2: 4 minute.
1: 4 minute și piesă serioasă.
2: Păi da, cu poveste, taie? Cu... Mă tai la jumate, la miez, când încep lucrurile să devină vii.
1: Mă tai la Barbarii de Tirani.
2: Nu, la aia nu, nu.
0: La care să se închine.
1: Stop.
2: Filează.
4: De Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.
1: Bună dimineața! Hai cu întrebarea care te califică astăzi în jocul Cine s-a trezit deștept. Este penultimul nostru joc, mâine e ultimul, până la toamnă. Pentru
0: până
1: că
0: la toamnă, că se face pauză, da.
1: Se face Radio Aventura, nu putem să ne concentrăm și pe...
0: Întrebarea la Cine s-a trezit deștept vine din partea lui Buzdu. Răspundeți, ce aș mânca eu în dimineața asta?
1: Ah, bine. Asta nu...
0: Ce aș mânca, care ghicește?
1: Scrieți-i pe Instagram, vă rog frumos.
0: La Daniel Buzdugan pe Instagram.
1: Întrebarea este câte echipe participă la Cupa Mondială de Fotbal, la care numai cine n-a vrut n-a participat. 0, pardon, 1815, al 10-lea SMS cu răspunsul corect se califică și are practic penultima șansă de a prinde un loc în galeria câștigătorilor de Cine s-a trezit deștept. Revenim imediat. Bună dimineața!
0: Să rămână!
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică?
9: Sălbatică?
8: Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
9: Ca tine de Revelion.
8: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
10: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi ea, pâinea cu maia.
11: La Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
12: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
13: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei, plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
12: E ușor când ai cu cine.
14: Raiffeisen Bank. Make it happen.
15: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
16: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
15: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
18: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
19: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu două unități la doar 295,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
20: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
21: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
22: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
23: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
24: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
25: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
26: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de

0: muzica acum.
1: Leroy Merlin aduce un aer fresh casei tale. Vino în magazin sau intră pe site și descoperă aparatele de aer condiționat, ventilatoarele și răcitoarele de aer. Prețurile mici dau trendul verilor răcoroase. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, atât de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml plus Nivea Sun Spray după plajă 200 ml la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko Neo Frost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
5: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
6: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
7: Unde plecăm?
6: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
7: Directbooking.ro.
6: Destinația ta de vacanță
7: la un click distanță.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei, bucata, mici de porc 900 de grame, 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!

0: Aciung.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Câștigă cu Flu.
3: Tu de ce ai luat 3 cafele?
4: Una pentru mine
3: și celelalte 2
4: pentru energia de câștigătoare.
5: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
6: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: aia mișto e muzica asta, mă, nenea,
1: BTS, tată.
0: BTS, da, e de plecat în vacanță, e de plimbat pe malul mării, de
1: K-pop, K-zoo,
0: de votat nou guvern, de astea, de...
1: Da, chiar. 7:26 de minute. Swim este dedicația specială pentru toate orașele din România unde plouă la ora asta, cum ar fi la Oradea. Uite. Așa plouă la Oradea.
0: La București nu plouă, ce să vezi. E, cred că e singura zi când nu plouă.
1: Hai să vedem, nu te grăbi.
0: Dragilor, avem idee genială a premierului de senat, premierul de senat, că încă nu este, hai să vedem dacă îl votează lumea, Eugen Tomac l-a invitat pe primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, să facă parte din guvernul său.
1: Bă, domnul
0: Ciucu a răspuns: vă mulțumesc pentru încredere, domnule Tomac, dar mi-am câștigat deja într-o luptă electorală, după ani mulți de muncă, ultima poziție politică pe care nu doresc să mi-o schimb, și sunt încă la început de drum și trebuie să dovedesc că am meritat încrederea. Mă, mie mi se pare genială ideea premierului de senat să invite primari să facă parte din guvern. Așa cred că azi îl sună pe Bolojan, nu? Că și Bolojan a fost primar la Oradea. Domnul Tomac, mai am o listă. Vă ajut la lista asta pe care puteți să o, să o faceți pentru viitorii miniștri. Avem așa, Sorin Oprescu, fost primar al Bucureștiului, să conducă guvernul din exil. Poate să vină și Radu Mazăre să fie la Ministerul Justiției și a administrația penitenciarelor. La finanțe avem un primar frumos de la Baia Mare, domnul Cătălin Cerecheș, care e în pușcărie, dar poate să iasă. La Ministerul Economiei și Comerțului, domnul Darius Vâlcov, ăla cu tablourile ascunse în

0: Ăla deja a ieșit, e pregătit.
1: Da, e liber, da.
0: Un telefon așteaptă.
1: Ministerul Transportului la Departamentul Tunele și Evadări, domnul Cătălin Flutur, fost primar al Botoșanului, care a fost acuzat, dar s-a prescris fapta, ce să vezi. La Ministerul Dezvoltării și Sacilor de Bani îl propunem pe Marian Vanghele, fost primar al sectorului 5, primarul care este și care va fi. Măi, ce să zic, sunt nume în țara asta care stau de pomană și abia aștept un telefon de la premierul de senat, Eugen Tomac.
0: Deci Eugen Tomac l-a invitat pe primarul actual al Capitalei să facă parte din guvern?
2: Alo, uite, ce faci? Bine, uite, pe la primărie. Nu vrei să facem un guvern frumos?
0: Dar nu-l poate invita, de exemplu, și pe Nicu Șordan să facă parte din...
1: Da, măi!
0: Guvern?
1: Genial!
0: Domnul Nicușor, și așa n-aveți treabă acolo la Cotroceni.
1: Ați fost primar.
0: Nu vreți să veniți să punem osul la treabă aici în guvern?
1: Ce să pun? Că el n-a pus osul la treabă nici...
0: Păi să suspendă din funcția de... Vine un interimar, nu știu cine, președintele Senatului. Să duce interimar la Cotroceni și Nicu Șordan e ministru în guvernul Tomac.
1: Sau n-ar putea, de exemplu, primarul Iașului, mă, că Iașul e oraș universitar, da? Să fie la educație, să avem și noi. La Ministerul Mediului, Apelor și Pădurii, Alen Coliban, fost primar al Brașovului. Ce să vezi?
0: 7:29 de minute, hai în treaba noastră, hai în munca noastră care se apropie de final. Munca din radio, ca să zic așa, pentru că sper că v-ați început să vă faceți bagajele. Măcar lista cu ce puneți în bagajele de Radio Aventura.
1: Bună dimineața, avem probleme la Galați. Parcă e banda agățată în castofon. Da, pentru că nu l-am propus și pe domnul primar de la Galați să facă parte din guvern.
3: Pe Elena, care treabă acolo?
0: Pe Elena Udrea l-am propus-o mulți.
3: Domnul Sorin Oprescu s-a zis?
1: Da, am zis.
0: Cu el s-a început.
3: Bravo.
0: Viceprim-ministru.
1: Va conduce guvernul din exil.
0: Bună dimineața! Cine s-a trezit deștept? Penultima ediție din acest sezon. Luăm o pauză până la toamnă.
3: Nu pot să cred.
0: Ba da.
3: Deci îmi vine să plâng.
0: Practic, cine va câștiga mâine e omul care
3: închide
0: parada. Bună dimineața! Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Câștigătorul de ieri și anume?
4: Ionuț, din Brașov, care e la Eforie.
0: Cum e la Eforie, Ionuț?
4: Este senzație.
0: Da. Câți copii ai după tine?
4: Da. Doi.
0: Ați intrat în apă? De
4: au intrat de ieri.
1: Și cum e apa în Eforie?
4: Spre surprinderea mea e caldă pentru perioada asta.
0: Prețuri?
3: Și spre surprinderea lor?
4: Și mai.
1: Dar e lume?
4: Okay. Este lume.
1: E bravo.
0: E full, da. Păi acum e de mers, când prețurile nu sunt cele mai mari
1: și încă apa nu-i galbenă, adică
0: dacă poți să-ți iei concediu, acum e minunat. Ionuț, sper să te concentrezi, mintea ta să nu fie în vacanță, să fie aici la întrebările de la cine s-a trezit deștept. Ionuț are 100 de euro, câștigați ieri. Bună dimineața! Cine se alătură?
3: Florin!
5: Bună dimineața!
0: Salut, Florin, de unde?
5: Salut, tot din Brașov, vă ascult.
1: Ok. Ia auzi, tu ce faci acolo? Cu ce te ocupi?
5: Distribui țigări.
1: Bun,
0: am înțeles.
5: Și evident, vă ascult în fiecare zi, că pe postul meu preferat,
0: da,
5: și
0: da, sobrania
5: de dimineața
0: ai?
5: Până după masa. La concurență, din păcate n-am sobranie.
0: Pare rău, atunci
1: stânge țigara și hai.
3: Să vezi ce întrebări îți dă acum.
0: Nu vreau
5: Da, un Marlboro eventual.
0: O să vă pun cu sobranie albastru.
1: Philip
0: știți
1: Morris.
0: Pe cu sobranie albastru?
1: Ce, e banc?
0: Nu e banc, e un ideal, Daniel. E ceva...
1: Băi, las, eu știu cu sobranii negru. M-a sunat acum câteva luni, sau nu știu când am fost eu plecat în Atena și mă sună un prieten de acolo și zice adu-mi și mie niște țigări sobranii negru.
0: Așa.
1: M-am dus la aeroport la Otopeni. Băi, nene, i-am luat câteva cartușe, a costat, cred că 1200 de lei. Deci zic, Doamne ferește. Sunt foarte scumpe.
3: Da, mă, s-au scumpit.
1: Nu știu,
3: scumpit.
1: Două cartușe, trei, nu știu cât i-am luat, dar era enorm.
0: Ema, fii atent că asta e, cum să zic, sloganul tău de Radio Aventura.
3: Ia să vedem.
0: Nu mai avem mult până la Radio Aventura.
3: Ia să vedem cu ce vii la masă, ce propuneri faci.
0: Imediat. Deci când ești întrebată ce planuri de viitor ai, tu să răspunzi așa.
6: Face grătar, voi bea ciucaș și voi fuma sobrani albastru.
3: Bom. Mamă, ce mai nimeni.
1: Mai dau o dată.
6: Voi face grătar, voi bea ciucaș și voi fuma sobrani albastru.
0: Ce faci tu în Radio Aventura, Emma?
3: În Radio Aventura facem grătar, vom bea ciucaș și vom fuma sobrani albastru.
6: Voi face grătar, voi bea ciucaș și voi fuma sobrani albastru.
3: Ca să se știe.
0: Și dintr-o dată simți că te-ai trezit deștept.
3: Exact.
0: Deci Ionuț din Brașov versus
2: Florin.
0: Florin din Brașov.
2: Da.
0: Prima întrebare Florin. Este pentru Ionuț de la Eforie în momentul ăsta. Ionuț, în București este o stradă, 11 iunie, care amintește de proclamația de la Islaz, care avea să devină Constituția Țării Românești. În ce secol s-a întâmplat?
7: În 19.
0: Bravo, Ionuț. 19. Ai gândit-o bine, ai... ai mers pe strategie.
7: Da.
0: Secolul 19, 1848. Vorbim de Pașo. Pașo?
3: Tist.
0: Pașoport. Florin trebuie să 67. Florin trebuie să răspunzi musai la întrebarea ta. Okay. În ce oraș se află cel mai vechi muzeu din Europa, Galeria Uffizi? Uffizi la București.
7: Viena.
0: Dacă ar fi așa ușor. Uffizi, îți dai seama că toți am participat.
3: Uffizi de asta la prima oră, iartă-mă.
0: Uffizi, orașul cu Uffizi. Ionut din Brașov, în vacanță la Eforie. Nu e cu mintea în vacanță și câștigă 200 de euro.
3: Oh yeah!
0: Suta de ieri și suta de azi fac 200 de euro și intră în ultimul concurs din acest sezon. Cine s-a trezit deștept? Mâine dimineață trebuie să te trezești din nou. Vrei, nu vrei?
7: Deci din nou înaintea copiilor.
0: Păi asta zic, nu din cauza noastră, că oricum te trezesc copiii. La ce hotel stai? Care?
7: La Steaua de Mare, la Aquatonic.
0: Frumos. Sistar.
3: Frumos.
0: Bine.
7: Chiar vă recomand.
0: Bravo, Ionuț. Hai, du-te că deja e târziu și nu mai găsești șezlonguri libere.
3: Sper că ai pus profă cu deas noapte.
7: O zi faină.
0: Aia, s-a deschis la micul dejun. Băi, ce lux.
2: Ce viață. Câștigi bani și ești în vacanță.
0: Păi câștigi banii cu care ești în vacanță. Simplu.
3: Cât a durat, mă? 2 minute?
0: Auzi? Știu că e vacanța copiilor, da? Poate găsești și tu timp de un grătar,
3: un ciucaș,
0: un sobrani albastru.
2: Da, în ce stațiune ești?
0: Eforie.
2: Nu, se cheamă Euforie de la banii câștigați.
0: Vedea. Bine, 7:35, ultima temă la Radio Copiilor, pentru că e ultima ediție de la Radio Copiilor, toate sunt ultimele.
3: Băi.
0: Primele încep de mâine încolo. Aduce o piesă pe care o ascultăm în primă audiție. O piesă care se lansează astăzi. O colaborare neașteptată din muzica românească. Alina Eremia cu?
3: Cu?
0: Spune.
2: Costel Biju.
0: Spuneți voi.
3: Babașa.
0: Ei, ar fi fost previzibil.
3: Cu Roman?
0: Alina Eremia cu?
2: Costel.
0: Cu?
3: Leo de la Roșiori.
0: Cu?
3: Biugi Mafia.
0: Nu știu. Bu.
2: Cu bu?
0: Bu?
3: Bu?
2: Cu Buzdugan.
0: Bu.
3: Bu? Puia! Puia!
0: Bravo! M-a zis-o. Alina Eremia și Puia, genul ăla se numește cântecul pe care îl ascultăm în prima audiție la Zoo.

0: anul ăla de băiat care conduce BYD.
1: Apropo de BYD,
2: a venit Bustu și Morar.
3: Am văzut rulota, este jos aici.
1: Autorulota.
3: Autorulota, da, în spatele radioului. Este acolo frumos și vă mulțumesc. Sau mulțumesc celor care au făcut panotajul ăla, sau cum se cheamă, au pus
1: dacă nu te-au pus pe toaletă.
0: A, cu e rândul, că da, vine rândul la un moment dat al fiecăruia să fim
3: și
0: pe toaletă.
3: Vreau să-i felicit, să le mulțumesc colegilor care au făcut desenul ăsta atât de frumos, că a pus Palatul Culturii din Iași, mă, se vede frumos acolo.
1: Păi, dacă trecem prin Iași, e imposibil să nu fie pus.
3: E a doua clădire cea mai frumoasă din România după Castelul Peleș. Era așa ai considerat.
1: Erau două variante, două opțiuni. Prima variantă, Palatul Culturii din Iași. A doua variantă, Mina de la Săsar, de lângă Baia Mare, că trecem și până lângă Baia Mare.
3: Și era și a treia variantă.
1: Și am zis, bă, hai anul ăsta, puneți-l pe Daniel, că să nu... Dar și... era frumos, Mina Săsar, intrarea, gura de la Mina Săsar era super.
3: Da, răcoros așa pentru vară. Și mai era și a treia variantă, combinatul siderurgic de la Galați.
0: Dar nu
3: la...
0: mai al nostru, ce au băgat nespălata.
3: Da, nu, trebuia să fie scris în indiană și nu se înțelegea.
1: Ce voiam să vă zicem e că e ultimul matinal de aici din studio și mâine dimineață vom fi prezenți, o să vă anunțăm locația pe parcursul acestui matinal. O să avem...
3: La zi acum unde o să facem, care?
1: Frate, nu știu cum se numește, trebuie să mă duc
0: și
1: mă
0: uit.
3: În oraș, zici tu,
1: nu m-am pregătit pentru ora asta. Ne vedem la Aviatorilor, nu în oraș, în buricul orașului.
0: Mod, cum ar veni, da.
3: Unde mă, la Aviatorul?
1: La Aviatorilor, cum o iei spre Dorobanți, se numește, vrei tu să știi momentul ăsta?
3: Da.
1: Grădina Olovina.
3: Ce alea?
1: Știi, nu ambasada Germaniei, cred că centrul cultural ambasada Germaniei.
3: Ah, lângă Părintele Francis, mă, la Biserica
1: Catolică.
3: Da, mă, catolică.
1: Vis-a-vis de Sfântul Iosif.
3: Sacre Cœur,
1: nu Sfântul Iosif, Sacre Cœur. Da. Da. Vis-a-vis de Institutul Parhon.
3: Da. Acolo. Unde e și o biserică în curte.
1: Exact, bravo.
3: Eu o să fac matinalul de la biserică, voi vă duceți în intersecție.
1: Și acolo o să fii mâine dimineață, prezentăm pentru prima oară autorulota, prezentăm pentru prima oară mașina care va fi învelită, va fi nedezvelită, nu știu cum să...
0: Îmbrăcată, practic, va fi.
1: Îmbrăcată, pentru că ea mâine se lansează în România cu toate influencerițele, cu toți, jurnaliștii auto, oamenii importanți. Însă noi facem matinalul de acolo și mâine va fi prima zi în care veți putea să veniți acolo, voi, cei din București sau din zona Bucureștiului, să vă înscrieți deja, să fiți primii care se înscriu pentru a câștiga noul Dolphin G, DMI, mașina de la BYD cu autonomie de 1000 de kilometri, pe care o dăm unui ascultător, dar înainte de asta o plimbăm prin toată țara ca să dăm posibilitatea tuturor românilor să se înscrie. Deci mâine dimineață, matinal, ziua zero de Radio Aventura, vom fi acolo, vom arăta mașina și veți vedea cum vă puteți înscrie. E foarte simplu, trebuie să veniți acolo și acolo să vă spunem absolut toate amănuntele. Sunt curios câți o să vină mâine dimineață ca să se înscrie pentru a câștiga mașina asta BYD.
0: Deci dacă vrei să vezi mașina, mâine te așteptăm la grădina Olovina.
1: Bravo!
3: Olovina?
1: Olovina, da.
3: Ce frumos sună.
1: Da, vă dăm mâine, mă, vă dăm și location dacă e cei mare.
0: Da, fraților, dar ne sunați direct cu FaceTime și vă arătăm cum să ajungeți. Nu e nicio problemă.
1: Copii, puteți să veniți de la ora 7, adică în drum spre școală, puteți să vă opriți acolo, să-i forțați un pic pe părinți să se înscrie pentru a câștiga mașina cu care vă pot duce din toamnă la școală, la grădiniță, nu?
0: Băi, acum mi-a picat fisa, că a fost un ascultător care ți-a atras ție atenția odată cu un mesaj. După ce am dat plușurile de siguranță, ce a zis? Acum că ați dat plușurile de siguranță, aștept să dați și mașina. Acum a fi ca visa, incredibil.
1: Vedeți? Și noi aveam deja în plan, pentru că noi suntem...
3: A zis copilul.
1: Noi, nu un copil, un om mare a zis. Acum că ați dat plușurile de siguranță, le-ați dat pe toate, aștept să-mi dați și mașina.
0: Bravo, creier.
1: Iată, de mâine puteți să vă înscrieți pentru mașina... Primul exemplar din România va fi dezvelit mâine după matinala, exact acolo, dar în timpul matinalului o puteți vedea, acoperită într-adevăr.
3: Cu pătură, avem o pătură?
1: Nu, Daniel, avem o ceva.
3: O mătase, naturală.
1: Așa. Și cu farurile aprinse, voi veniți, vă înscrieți și știți un lucru.
3: Auzi, noi am făcut concursul ăla.
1: Ce?
3: De trebuia să stai cu mâna lipită de mașină?
1: Nu, alții.
3: Alții au făcut, nu?
1: Sau nu știu unde erai tu atunci când s-au făcut. S-ar putea să fi fost la alții.
3: Sau noi am făcut un concurs în care trebuia să stau oamenii în mașină?
1: Nu, alții.
3: Păi și de ce nu? Am făcut noi ceva cu mașină, mă. Am mai dat o mașină parte la emisiune.
1: Cu cheile.
3: A, cu potriveala, cu...
1: Hai să dăm temă pentru Radio Copiilor, că e ultimul radio al copiilor din acest sezon. Până la toamnă nu ne mai... Mă rog, puteți să ne mai trimiteți mesajele. Nu facem o rubrică în sine. Noi plecăm în Radio Aventura, voi intrați în vacanță și facem o rubrică din viitor în momentul ăsta. Gândiți-vă că este 7 septembrie. Pe 7 septembrie începe din nou anul.
3: Școala.
1: Școlar. Sunteți pe 7 septembrie dimineața, dați mesaj la Radio Copiilor și ne spuneți cum a fost în vacanța de vară.
3: Amintiri din viitor.
1: Amintiri din viitor. Bună dimineața, Radio Copiilor.
3: Tocmai ne-am întors din Tasos, am nisip în slip.
1: Deci spuneți-ne amintiri din vacanța viitoare, din
3: cum
1: vacanța asta
3: voi
1: de vară. Ca și cum ar fi 7 septembrie și ne dați mesaje la Radio Zoo. Pentru că în viață, una dintre marile șmecherii din viața asta este să vizualizezi înainte, știi? Să-ți imaginezi, băi, cum
3: se
1: va fi.
3: Se cheamă înainte vedere.
1: Înainte vedere. Sebi din Buzău, bună dimineața!
4: Dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani. Și astăzi, probabil că este ultima zi de Radioul Copiilor.
1: Vezi că
4: dar eu nu sunt. Și știți de ce? Pentru că am călătorit aproape în fiecare dimineață cu Daniel. Și am combinat feluri de mâncare și am făcut reguli noi în familie pe care respectăm până și în ziua de astăzi.
3: Mulțumesc!
4: Cu Mihai am învățat să privim adânc în sufletul nostru și ne-am imaginat un întreg univers acolo. Am învățat să ne gestionăm emoțiile și ce emoții ne definesc pe noi. Am învățat să nu luăm totul personal și ne-am imaginat toate emoțiile la moară. Cu Emma am învățat să visăm măreți și am fost director de școală și am făcut reguli noi la acea școală. Ne-am învățat să privim lumea cu ochi frumoși și ne-ați arătat că vă pasă de siguranța noastră. Acum că avem pe prietenii noștri cu noi montați la centura de siguranță, putem să plecăm spre vară. Și mulțumesc pentru că ne dați atenție, pentru că știți cât de puțini oameni fac asta în ziua de astăzi. Vă iubesc pe toți și pe fiecare în parte. Papa Radio Zoo, spăla cafeluță.
3: Ceau, voi sunteți universul nostru, dragilor.
0: De ce plâng eu la ora asta, să-mi zică și mie
1: da,
0: cineva?
1: Mi-a dat-o direct la fundație. Wow! Îți dai seama că mă gândeam, în toamnă o să fie cu 3 luni mai mare, o să aibă și vocea modificată, Sebi.
5: Alo, salut! Sunt Sebi din Buzău, sunt la facultate în Marea Britanie, vă ascult, băieți.
1: Ștefan, 8 ani din Cluj-Napoca.
6: Bună dimineața, Radio Zoo. Pe mine mă cheamă Ștefan, am 8 ani și ce vreau să vă zic că va fi pe 7 septembrie.
3: Jale.
6: Va fi că... am avut nisip foarte multe slipi din Turcia. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
3: Pa, pa, dar ai mâncat înghețată? Este că ai mâncat înghețată, că ai vocișoara în schimbare?
1: Da, un pic, da. E 7 septembrie, ce mesaj dai la Radio Copiilor după vacanță?
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sofia, am 9 ani și anul acesta o să merg în vacanță în Turcia, la un aquapark. La revedere, Radio Zoo.
1: Nu, am fost deja. Deci suntem pe 7 septembrie. Trebuie să vorbiți ca și cum ar fi trecut deja vacanța și ne spuneți ce ați trăit mai de preț în vacanța asta. Tudor.
8: Dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Tudor Mureșan din Baia Mare, am 7 ani. Și cum a fost în Grecia, a fost bine, doar că erau prea mulți pești și mie mi-e cam un pic frică de ei. Dar în rest mi-a intrat mult nisip în slip și cam atât. Și mâncarea a fost bună. La paradiezul, spăl la cafeluță, pupi.
1: Pa, Tudore, și vacanță frumoasă să aveți, să se întâmple exact așa cum spui tu.
9: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Bianca din Iași, am 9 ani și vacanța mea de curs în felul următor. Mai întâi am mers în tot felul de locuri distractive, aici se includ și prietenele mele. În al doilea rând am fost la bunici și am stat acolo vreo 2-3 zile. Am fost apoi pe la o școală de vară. Prin august am fost și la Nesebar.
10: la mare și la Gura Humorului la munte.
11: Bravo!
10: Apoi am fost la festivalul Inimo.
3: La Iași.
10: A fost fain. A fost faină toată vacanța. Papa radiozu, spol la cafeluță.
3: Ciao, ce frumos vorbește, dicțiune ai.
1: Incredibil cât de organizată poate să fie. Deci știe vacanța pe de rost.
3: Dar nu zice niciun copil că a înghițit apă sărată, că...
12: Vedem, radiozu, eu sunt Eva și am 7 ani. Și când am fost la mare, a fost anul acesta, pe 28 aprilie, am fost în Egipt și m-am întors pe 5 mai. Și vreau să spun că ne-am dus cu încă 3 familii și ne-am distrat foarte tare. Fratele meu s-a dat pe un tobogan din mela înalt singur. Și eu nu vreau, pentru că mi-era prea frică. Și la revedere, la deasupra, spor la cafeluță, pupici, pupici.
3: Copii, în vacanța asta de vară, eu vă recomand să vă faceți o colecție impresionantă de scoici, direct în șosete. Deci vă luați șosețelele și le umpleți cu scoici.
1: Natalia și Victoria din Bacău,
13: Nața. Eu sunt Natalia din Bacău, am 10 ani și ea este sora mea, Victoria. Ce n-ai, Vicky? 5. Și acum, dacă ar fi 7 septembrie, aș începe clasa 4-a și aș fi super stresată pentru evaluarea națională de clasa 4-a.
11: Incredibil.
0: Ai, mă.
14: Bună dimineața, Radiosu. Eu sunt Victoria din Bacău. Am 5 ani. Și eu vreau să vă spun azi că am serbala de final de grădiniță și urmează să merg la școală. Mia. La revedere, Radio Zoo, spor la
1: deci, practic, în 7 septembrie, când ne vei da din nou mesaj la Radio Copilor, vei fi deja școlăriță.
3: La revedere, grădiniță dragă!
1: Kevin din Sibiu, Neața, 7 septembrie, mesaj din viitor.
15: Kevin din Sibiu și am 8 ani. Și ce cred eu că se va întâmpla cu mine pe 1 septembrie va fi că o să fiu tare, tare obosit după vacanță.
1: Aia zic.
15: Da, după. Bravo.
1: Slalom printre cearșafurile și colacii de la Euforie.
15: Aștept să veniți marți la Sibiu.
1: Ne vedem în Piața Mare, Kevin. Băi, băiat deștept care a înțeles viața asta, că din vacanță te întorci obosit.
0: Mai obosit decât atunci când ai plecat.
16: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Maria, sunt din Dezmir, am 7 ani și eu în vacanță m-am dus în Croația și după aia m-am dus cu familia la mare și m-am dus la bunica. La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță.
1: Frumos, exercițiu de vizualizare. Hai să ne vizualizăm vacanța de vară și e 7 septembrie, dă mesaj la Radio Zoo.
17: Dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Daria din Măgurele, am 9 ani.
1: Mulți ani.
17: Și în vacanța aceasta eu am mers în Italia, m-am îmbălăgit în piscina mea din curte.
1: Frumos.
17: Am vizitat Veneția și am fost la mare. La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
1: Ba, Cleo din Constanța.
18: Dimineața, Radio Zoo. Pe mine mă cheamă Cleo, am 8 ani, sunt din Constanța. Și vacanța trecută am fost la plajă cu prietenele mele și m-am brăzat atât de tare.
1: Da, se vede, să știi.
18: Și iar în Spania am mâncat multă baelia și m-am distrat cu mătușa mea și am mai fost și la un motopark. Papa, Radio Zoo, la cafeluță, pupici cu sclipici.
19: Alo, bună dimineața, Radio Zoo. Este 7 septembrie, școala bate la ușă și vreau să mă sfătuiți într-o idee. Mi-am pătat tricou alb cu pete de porumb fiert. Cu ce se duc acestea?
1: Cu sare. Nicolas, Piticolas.
20: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Nicolas. Am 7 ani și eu sunt tineră. Astăzi e 7 septembrie și eu mă întorc la casa în clasa 1 că am o bine meritată vacanță în Italia.
1: Aha.
20: Sau Italy.
1: Ciao.
20: Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță cu sclipici. Iubesc Mihai Damian și Emma Doamne, Doamne, să te ajute forever.
3: Mulțumim.
20: Să aveți o vacanță plăcută tot timpul.
3: Ce rugăciune frumoasă ne dă
1: fiecare dimineață.
3: Minunatul acest copil.
1: Deci să nu uit să mă duc în Italia sau în Italia.
0: Da, depends.
1: Doar Baba Vanga poate să spună cum a fost.
11: Ce mai bun azi în frigider?
0: Păi da, mă, dar este Carpura, un exercițiu de imaginație foarte bun, da. Pentru că atunci când vrei să țintești cu săgeata, cu trebuie să vezi mai întâi ținta ca să nimerești. Așa e și cu visele.
3: Cere și ți se va da, bate și ți se va deschide. Imaginează și vei primi.
0: Exact.
1: Să fii ca Waze-ul, știi? Waze-ul calculează drumul acum. Da. Sigur că până la destinație te mai poți abate. Dar ideea e că prima oară să-ți faci traseul.
3: Corect, cum facem noi la Radio Aventura. La caravana...
0: Și dacă e cel mai bun exemplu.
3: Mobilitirul Radio Zoo.
1: Degeaba calculează traseul când zice Daniel, hai dreapta...
3: Uite ce mișto e pe deal acolo, e o
21: casă. Radio, eu sunt Agamis din Timișoara, am 8 ani și ce am făcut eu în vacanța mea de vară,
3: ce?
21: Am mers în Tuzla. Vai, vedeți,
3: frumos
21: radio,
3: acolo.
21: La cafeluță.
3: E frumos la Tuzla, și au o plajă mișto și e o școală de aviație puternică la Tuzla.
1: Și sunt rechin?
3: E mobiliar, dar deocamdată nu.
1: Neața.
22: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Inez din Constanța și am 11 ani. Vacanța mea de vară a fost foarte frumoasă. M-am distrat cu părinții mei și cu colega mea și prietena mea cea mai bună, Maia. Și acum merg spre școală și am intrat clasa a 5-a.
3: Să fie...
22: La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță.
3: Întruceați bun.
22: Clipici.
3: Pa, pa, vacanță plăcută, cum ți-ai imaginat.
1: Practic primul an fără învățătoare. Vă salută Miruna, Ioana, tot din Constanța.
23: Bună, Radio Zoo, eu sunt Miruna din Constanța, am 5 ani și ce vreau eu să fac
1: zi.
23: O să fie 7 septembrie, o să mă duc de vacanță și o să... Și o să...
1: Intri în clasa?
23: Fericită că m-am dus iar și la grădini.
3: Bravo!
0: Bravo, iubita noastră! Bravo!
3: Ei, ce curajoasă ești tu că ai dat mesaj în dimineața asta! Bravo ție! Și ai o voce superbă.
1: Trei copii, trei frați cu un mesaj original din viitor.
24: Mă numesc Lecaria
25: Teodora
26: Timotei.
24: Am 10 ani
25: 6 ani
26: 4 ani
24: și noi tocmai ne-am întors din vacanță. Eu am fost în Grecia cu mașina de la Radio Zoo și este super cruzavă. Abia aștept să mă mai plimb cu ea.
25: Da, și eu.
0: Bă, nu?
1: Deci practic ei
3: sunt câștigători.
1: Se imaginează deja că au câștigat BYU.
0: E foarte bine.
3: Câți copii sunt?
1: 3.
3: Hai mă să le dăm lor, nu mai facem nicio tragere.
1: Cum, Daniel, că e regulamentul făcut deja. Din Germania.
27: O să merg pe 1 august. O să merg la mare.
1: În România.
27: Și o să mă fac cu Nana.
3: Ce fain.
1: La mare în Frankfurt?
27: Bun. O să mă joc cu fratele meu pe plază.
1: Da. Gândiți-vă că la Maia e cu o oră mai devreme.
27: Și am terminat vacanța, nu mai mă duc la grădiniță, mă duc la școală.
1: Cineva se face mare.
3: Ce să vezi.
1: Și Petru, ultimul mesaj de astăzi.
28: Eu sunt Petru din Pipera și am 7 ani. Și eu am fost în Lefkada, la mătușa mea,
1: ai
28: la verișoara mea, la mare pe aici și etc.
1: Spor în nou an școlar, Petru. Vă mulțumim mult de tot, copii, pentru sezonul ăsta. Să știți că, de fapt, se termină Radio Copilor, dar noi abia așteptăm să ne vedem în traseul ăsta, Radio Aventura, cât pentru voi am anunțat fiecare oraș din care vom face matinal. Luni din Brașov, marțea viitoare din Sibiu, miercuri din Deva, joi din Cluj, vineri din Baia Mare. Este programul doar pentru prima săptămână. Pentru voi, ca să puteți veni.
3: Și pentru că
1: să ne întâlnim.
3: Noi suntem prietenii voștri, dragi copii, și ca semn al recunoștinței voastre, după ce vă întoarceți din vacanță, am dori să vedem care copii ne iubesc cel mai mult și ne trimit de acolo din vacanță prosoape cu hotel, de la hotelul unde au stat, sau perdele de la duș. Deci să trimiteți pentru Buzdu, Morar și Ema.
1: Bravo! 7:58 de minute, primul concurs din această dimineață, după cine s-a trezit deștept. Pe scurt, știți despre ce e vorba, e Brain Event, evenimentul despre sănătatea creierului și longevitate, pe care Diana Palotaș îl face la Sala Palatului pe 20 iunie, chemând speaker de nivel mondial, de la David Sinclair, Daniel Amen și Matthew Ocker, expertul mondial în somn. Spuneți-ne voi, oameni mari, ce obiceiuri aveți acum pentru care credeți că o să vă mulțumiți personal peste 10 ani. Și veți câștiga un bilet la Brain Event în dimineața asta de 324 de euro, care include și o sesiune de brain mapping în valoare de 500 de euro. Succes! Pe WhatsApp la 0748111550 vorbiți-ne despre obiceiurile voastre bune și vă trimitem la cel mai bun eveniment cu cei mai buni experți în creier.
3: Deci, practic, noi dimineața asta dăm un premiu de 800 de euro, în valoare de 800 de euro.
1: Mai mult.
3: Și poate marți, când o să fim la Sibiu, va veni și Diana Palotaș, că este sibiancă.
1: Bun, ne întoarcem imediat după pauză. Bună dimineața de la Zoo, vacanță, copii!
2: Carrefour prezintă Promohit!
4: Am la tablete, biciclete, am la buchete, des baghete, am la bulete, am la jighete, am la junchile, castravete și șosete.
2: Până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălzăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
5: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
6: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
7: Atenție, doamnelor!
5: Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate, mai mult decât frumusețe, o experiență.
7: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
8: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
9: Da.
8: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
9: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
8: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
9: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
10: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
8: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
11: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
8: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
11: Nu, mi-l bagă pe card!
8: Și ce caut sus?
11: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
10: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos! Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
12: Pe 30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
15: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
29: Domn Morar,
16: GPS-ul meu spune că am ajuns.
17: Unde, domnul Buzdugan?
16: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
17: Atunci recalculăm ruta.
18: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
19: România, începe Radio Aventura.
20: Turul României cu autorulota ZU pornește duminică 14 iunie din București.
19: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
20: Cel mai mare road show radio.
19: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
20: 2 săptămâni.
19: 3000 de kilometri.
20: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
17: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
20: Mai sunt 3 zile.
21: Kaufland

0: Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență în Kaufland, studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: ultima zi în Paradise, pentru că de mâine ne mutăm. Ba nu e ca și cum vom fi izgoniți în iad, din potrivă. Mergem în pănorișorul următor din Paradise-ul nostru, Paradise-ul.
1: Da, pentru că cerul este doar tavanul următorului etaj.
0: Ui, hai practic să facem un festival al nostru, Paradise-ul.
2: Zoo Paradise.
0: Nu, Paradise-ul.
1: Mergem în Paradise-ul.
0: Paradise-ul.
2: Sună balcanic, cu muzică balcanică.
0: Bravo, mă, Daniel.
2: Paradise-ul. Paradise-ul. Paradise-ul. Paradise-ul.
0: De ce mi-a venit Cleante acum prima oară în...
2: Pentru că e cel mai bun.
0: Wow, și cu Viorica. Până i-a dat de carne moale bună de făcut sarmale.
2: A, de-astea. Viorica de la Băbăița, corect.
0: Da.
1: Bubărlica cu alea, cu alea, cu literă.
0: Vai
1: cu
0: de capul meu ce facem noi.
2: Și știi unde îl facem? Îl facem frumos aici, în zona de bogați, în cartierul de bogați, Pipera.
0: Festivalul. Oi. Paradise-ul.
2: Ai, s-a prins mistrețul din Pipera? Pentru care s-a dat roalert?
0: Ce roalert? Nu știu, că nu-l primesc, că dacă nu stau în Pipera, nu primesc roalerturile de acolo.
2: Au fost cod roșu de mistreț în Pipera.
1: Dar tu ai primit, Daniel, roalert din Pipera?
2: Da, păi eram în zonă. Caut și eu să-mi iau un...

0: teren, am găsit un teren la 1800 de euro metru pătrat, dar e frumos, măne.
1: L-ai luat bine.
0: Da, să asta și vreau să fac acolo un nou resort, un cartier, să se cheme Boar Luxury Resort.
1: Boar?
0: Da.
1: De ce Boar?
2: De la Boare?
0: De la Mistreț, Boar, Boar.
1: Ah,
0: Boar Luxury Residence, Boar Luxury Residence în în Pipera.
1: Neața, e 8 și 12 minute. Urmează să vă anunțăm exact ce face mâine. Mâine e ziua zero de Radio Aventura. Duminică plecăm de aici, din parcarea radioului, de pe București, Ploiești 89. Și important să știți lucrul ăsta, pentru că sunt șansele voastre de a vă înscrie pentru a câștiga mașina pe care mâine noi o să vă arătăm pentru prima și prima dată în matinalul de la Zoo. Mâine dimineață de la 7 vă veți putea înscrie deja pentru a câștiga mașina momentului, cea mai cea mai mare autonomie pe o mașină de oraș, 1000 de kilometri, singura mașină super hibrid din clasa ei, care se lansează mâine. Noi o avem mâine la matinal, puteți veni să vă înscrieți și apoi o plimbăm prin toată țara. Dar vă dăm toate detaliile imediat.
0: Eroi Iancu Nicolae este cea mai scumpă stradă din Pipera și una din cele mai scumpe din România, dar stăteam așa, nu știu cine a fost Eroi Iancu Nicolae, Dumnezeu să-l ierte. Probabil că la Revoluție sau undeva. Dar mă întreb, oare familia lui a primit ceva, mă? De atâția bogătani acolo, atâtea case, atâtea școli private. O fi primit familia eroului Iancu Nicolae ceva, o mică atenție din partea locuitorilor din zonă?
1: Da, nu știu. Probabil nu o să pot dormi la noapte de gândul ăsta, dar până mâine îți răspund la întrebare. Nu știu, Daniel.
0: Era o întrebare retorică, aruncată în aer, așa, cu atenție la cei care ne ascultă din Eroi Iancu Nicolae.
1: Tea Teodorescu, bună dimineața, bine ai venit la Zoo.
2: Bună dimineața, ședință la PNL pe tema susținerii lui Eugen Tomac. În această dimineață avem 20 de grade acum în București. Conducerea PNL decide astăzi dacă va susține în Parlament guvernul propus de premierul desemnat Eugen Tomac. Ședința PNL începe la ora 10. Eugen Tomac s-a întâlnit luni cu reprezentanții PNL, a fost primul partid cu care a discutat despre susținerea la votul de investitură. Iar medicii legiști suspendă astăzi activitatea pentru 2 ore, nu vor lucra între orele 10 și 12. Sunt nemulțumiți din cauza subfinanțării sistemului de medicină legală, din cauza personalului puțin, dar și din cauza legii salarizării. Protestul e un semnal de alarmă. Fără expertiza medico-legală, anchetele penale stagnează, iar procesele se amână. Percheziții într-un dosar cu mașini de lux aduse din Europa, polițiștii din Dâmbovița au ajuns la aproape 20 de adrese din Dâmbovița, dar și din București, Ilfov, Buzău și Prahova. Ancheta vizează o grupare suspectă. Aceasta ar fi introdus în România autoturisme obținute fraudulos din țări ca Spania, Germania, Italia și Franța. 6 persoane au fost reținute pentru 24 de ore. El Niño pregătește fenomene meteo extreme la vară. Organizația Meteorologică Mondială avertizează că există o probabilitate de 80% ca El Niño să se instaleze în această vară și de peste 90% să persiste până în noiembrie. El Niño vine cu secetă, dar și cu ploi abundente și valuri de căldură în întreaga lume. Potrivit experților, pentru perioada iunie-august sunt prognozate temperaturi peste mediile obișnuite. La sport, spectacol diseară când încep meciurile Cupei Mondiale. Startul se dă cu Mexic, Africa de Sud, care începe la ora 22, ora României. Cu 90 de minute înaintea partidei însă va avea loc ceremonia de deschidere a competiției, unde Shakira va cânta imnul Cupei Mondiale, Dai Dai. Tot în grupa A, mâine dimineață de la ora 5, Coreea de Sud va întâlni Cehia pe Guadalajara Stadium. Iar naționala statului Haiti a fost nevoită să-și schimbe echipamentul fix înainte de începerea mondialului. FIFA a identificat pe echipamente anumite elemente care pot fi interpretate drept mesaje politice. Echipa din Haiti debutează pe 14 iunie împotriva Scoției. Meciul începe la 4 dimineața. Haiti se află la a doua participare la Cupa Mondială. A mai fost la ediția din 74. Meciurile de la campionatul mondial se văd la Antena 1, 3 și Play. Și acum informațiile despre vreme.
3: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
2: Ploaie și astăzi avem, vreme instabilă, în special în vestul, centrul și nordul țării. Tot aici temperaturile încep să scadă. În țară maximele se vor încadra între 21 și 34 de grade. Și în București avem un orar spre seară, când din nou așteptăm ploi. La amiaza maximă atinge 31 de grade. Acum în capitală se înregistrează 20. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
3: Prognoză meteo oferită de Maximat Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine. Câștigă un bilet la Brain Event 2026, cel mai important eveniment dedicat longevității. Participă și afli de la Sinclair, Amen și Walker cum îți protejezi creierul și încetinești îmbătrânirea. Biletul îți aduce și un voucher de 500 de euro pentru analiza creierului. 20 iunie, Sala Palatului București.
1: Vic, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Ce faci, mă, Vic, mă? Mai poți?
4: Conduc, am plecat de la Cluj, merg spre Alba.
1: N-ai nevoie de o... cum să zic, o pauză? De un drum
4: la
1: București?
4: Am nevoie de o pauză. Imediat ajung la destinație.
1: Nu. De pauză mentală, așa, o pauză în care să te întâlnești cu oamenii ăștia mari. Matthew, David.
4: Ar merge o pauză.
1: Să vii până la București, că înțeleg că meriți. Tu ești un băiat care învață în fiecare zi câte ceva despre viață.
4: Da, mulțumesc. Aveți dreptate.
1: Care e obiceiul pentru care o să-ți mulțumești pentru 10 ani? Pe care l-ai acum?
4: Învăț lucruri noi cât se poate de des.
1: Așa.
4: Ca să nu mai fiu nevoit să plătesc în viitor oamenilor pentru anumite servicii.
1: Cum ar fi? Ce ai învățat în ultimii ani?
4: Am învățat instalații electrice, instalații sanitare. Acum mă duc, cum am zis, la un curs în Alba pentru automatizări de case.
1: Automatizări de case? Adică să ai casă, da, pe telefon. Adică dai drumul la căldură,
4: exact,
1: dai drumul la garaj.
4: Exact.
1: Și tu faci pentru tine, nu neapărat pentru că câștiga bani din asta.
5: Deocamdată.
4: Exact, pentru mine și poate în viitor să mai ajut și alte persoane.
1: Dar tu cu ce te ocupi? On daily
4: eu
1: basis.
4: Eu sunt inginer.
1: Inginer
4: la o firmă de securitate.
5: Securitate de care? Cibernetică? Securitate...
4: Nu, securitate, adică antiefracție, detecție incendiu.
1: Ok. Eu degeaba m-aș duce la un curs de automatizări de case, că...
5: Eu aș vrea ca să apelez la tine, pentru că ce se întâmplă? Mi-am dat seama, aseară când am ajuns acasă, că în camera Mariei era lumină și ea nu era acolo. Deci, ce se întâmplă? Ea când a plecat dimineață la școală, a ieșit pe ușă și a lăsat lumina aprinsă și îmi plângea inima mine. Și eu vreau ca să mă ajuți să am pe telefon posibilitatea de a stinge lumina la mine acasă din telefon, dacă cineva a uitat.
4: Se poate.
5: Știu că se poate, da, să faci un curs.
1: Vic, pentru tine în dimineața asta, pentru că ești un băiat care continuă să înveți în fiecare zi, nu neapărat cu ideea unui câștig, ci a faptului că vrei să fii un om independent, să nu depinzi de
5: om bun la toate,
1: mecanic, instalator și așa mai departe. Îți oferim un bilet la Brain Event pe 20 iunie în București. 324 de euro costă invitația și ai și o sesiune de brain mapping la clinica Dianei Palotaș, fondatorul Neuros Europe, cea care de altfel organizează evenimentul.
4: Vă mulțumesc.
1: Spor la cursuri astăzi, Vic?
4: Da, astăzi am și examenul.
2: Ce examen?
1: De automatizări de casă.
2: Bravo!
4: Pentru automatizări de casă.
2: Vreau să mă asigur că știi unde te duci și de ce te duci.
1: Și ți-ai învățat?
4: Da.
1: Adică ce...
4: Am...
1: Ce poate să spice mai greu?
4: Păi nu neapărat că e greu. Avem parte de teorie o oră jumate.
1: Așa.
4: Adică 90 de minute, 100 de întrebări. Asistem franțuzesc.
1: Așa.
4: Și după care probă practică.
1: Dar pune-ne o întrebare din testele astea. Hai să vedem dacă ne pricepem.
4: E un sistem KNX se numește și poate să... O să vă întreb dacă cu KNX-ul putem configura orice echipament de la mai mulți producători.
1: Da! Nu!
2: De sistem KNX-ul ai zis?
5: E câine.
4: KNX.
1: Eu zic că da, adică...
2: Și eu zic, la fel, mă, KNX
4: doar totuși. Echipamentele speciale KNX se pot configura, dar sunt de la foarte mulți producători.
5: Dar ce trebuie să aibă orice meseriaș în trusa lui de scule? Ia să văd dacă...
4: Orice meseriaș în trusa lui de scule?
5: Ce trebuie să aibă?
4: Chei, șurubelnițe, aparat de măsură, fire.
5: Și mai e ceva foarte important.
1: Pistol de lipit.
5: Nu, tub de silicon. Băi, lipești faianță, oglinzi auto, da. Deci tubul de silicon este indispensabil.
1: Bine, Vic, te-am pupat.
2: Pupi.
1: Ești creier.
4: Vă mulțumesc.
1: Și baftă la examen astăzi.
3: Și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Vino pe 20 iunie la conferința Brain Event, unde Sinclair, Amen și Walker îți explică secretele

vara asta, cu siguranță o să o simțiți altfel. Dar vorbesc serios, în toată lumea asta, din Statele Unite până în Marea Britanie, asta este piesa cea mai căutată pe Shazam în acest moment.

se numește Ankara Echoes. Bună dimineața, Arcadaș. Și vorba Ramonei Dinu.

0: mai iubit niciodată. Da, exact acolo m-a dus piesa.
1: Și el îi zice, marci, mă.
0: Așa, mă, bă, așa faceți voi mereu, mă.
1: Da, nu vă uitați că moare la final amândoi.
0: Nu,
1: ea moare la final, pardon. El trăiește și în ziua de azi.
0: Moare după el.
1: Nu moare, moare, moare, moare.
0: I know.
1: Lovit în copac. Adică intră cu mașina în copac. Nu se mai uite nimeni că începe campionatul mondial acum. Trebuie să povestim toate serialele.
0: Da, să dăm informația până la capăt. Bravo, ai dreptate.
1: Da, mă, mor.
2: E, nu e un serial, e un documentar, nu?
1: Este o carte a lui Orhan Pamuk.
0: Care se spune că e mai mult decât o carte, că ar fi o parte a vieții lui pe care a trăit-o departe de ochii lui.
1: Asta nu v-am mai zis.
0: Muzeul există.
2: El a luat premiul Nobel pentru cartea Lite. Eu sunt roșu.
1: Bună dimineața, o fi cea mai căutată melodie din lumea asta, dar nu mi-o dă niciun rezultat. Mulțumesc și salutări din Germania. Na, eu am dat-o acum, dacă vă place, vă place, dacă nu, nu.
0: Dar nu, Nino, dă și tu un update la aplicație. Am vorbit ca o dispeceră.
1: 8 și 27, înapoi la radio.
2: Ce mesaj frumos. Bună dimineața, om drag, când ai timp, dacă ai vreo recomandare bună pentru mine, pentru Tasos, primesc cu mare drag. Vreau să merg cu mașina și poate merg să las banii unui om care, pe care îl știi și e mișto. Da, frate, e mișto să alegem. Te uiți la hotel, te uiți la cazare, dar să știi și cine e omul la care are locația respectivă. Că dacă e mișto, îi lași bani. Da, e frumos, sunt astăzi și încă e liber, probabil, până după 15 iunie, când se produce marea migrație a românilor către județul Tasos.
1: Da, știi că am auzit că e cam plin pe...
2: Deja?
1: Da.

0: Grecia.
1: Nu știu Tasosul exact, dar am vorbit la agenție ieri. Și că e cam fully booked zona asta, cum se numește, Halkidiki, da?
0: Da, da, da, da, da.
1: Este
0: da.
1: Ca niciodată, ca mai mult decât anul trecut, păi, pentru că prețurile au crescut și atunci lumea, dacă a avut posibilitatea, s-a dus acum că e mai și jos tariful.
0: E și frica asta de avioane, că tot se zice că va fi în full sezon, nu vom mai zbura, nu vom mai...
1: Merge lumea pe continent, da.
0: Pe continent, că ești aproape de casă, adică, na, e o măsură de siguranță, na.
1: Dar nu vreți voi să câștigați o vacanță?
0: Găsești locuri, dar lumea se duce în hotspot-uri. Și când te duci în hotspot, normal că nu găsești. Dar sunt o grămadă de sătuce care abia vă așteaptă. Sunt plaje, pustii, sunt locații de-astea de care nu vorbește nimeni. Pe alea să le căutați. Vă urcați în mașină și... Sau nu, știi unde vă urcați? Vă urcați pe Google Maps, dați pe satelit și vedeți zona, vedeți sătucul, după aia începeți să dați telefoane.
1: Bună dimineața, ne scrie Marius, vă așteptăm la Botoșani.
0: Venim la Botoșani.
1: Să aveți o zi frumoasă. Botoșani vom începe a doua săptămână de Radio Aventura.
0: Păi fix luni, e după Suceava.
1: Deci lunea asta suntem în Brașov, lunea aia altă suntem în
0: Botoșani. Eu am învățat,
1: Botoșani.
0: Vreți să vin zi?
1: Da.
0: Deci, Brașov, Sibiu, Deva, Cluj, Baia Mare,
1: asta
0: Suceava,
1: prima săptămână.
0: Da, Suceava.
1: Da. Weekendul acolo.
0: Botoșani, Iași.
1: Botoșani începe a doua săptămână deja.
0: Da. Iași, Bacău, Galați, Constanța, București, dăm BYD-ul.
1: Bravo, Daniel. Iuhu! Ca niciodată.
2: Yes. Dar ce facem în weekendul ăla când stăm în Suceava? Am și o întrebare.
0: Eu am ce face.
1: Și nu trebuie să facem împreună, adică...
2: A, bravo, ba, da. Mă gândeam.
1: E o întrebare reflexivă, adică ce fac în weekendul ăla când stau
0: Ema
1: la Suceava?
2: Bine, băieți, deci eu ce fac în weekendul ăla când o să fiu la Suceava?
0: Mănăstiri.
1: Hai, răspundeți.
2: Deci răspundeți. Hai.
1: Nu, tu răstieți.
2: Nu, nu, că v-am întrebat pe voi, că dacă mă întreb pe mine, mă întreb
1: e individual,
2: voi.
1: E un weekend.
0: Știi ce faci? Care e treaba la Suceava? Bei, mănânci și stai degeaba.
1: Asta e, Ema, că am o idee pentru tine.
2: Păi, ajută-mă puțin, da?
1: Imediat. Deci ce faci tu în weekendul de la Suceava?
2: Da, ia. Ce fac eu în weekendul
1: nu
2: de la Suceava?
1: Nu e răspunsul meu, e răspunsul conștiinței tale. Eu acum am intrat în legătură directă cu ea, cu conștiința Emei.
0: Tu vorbești cu duhurile.
1: Hai să vedem ce îi spune conștiința Emei.
3: Voi face grătar, voi bea ciucaș și voi fuma sobrani albastru.
0: Da, nu, o să schimbăm.
2: Toate astea noi dăm, la Suceava.
0: Noi dăm noi mart. Deci o să bei noi mart, că e prietenul nostru.
1: Da.
3: Voi face grătar, voi bea ciucaș și voi fuma sobrani albastru.
0: Ai bani nebunul de sobrani albastru.
2: Ia uzi. Deci practic m-ați abandonat încă de la plecare. Așa că fac un apel către toți ascultătorii care o să fie cu urechile pe noi. Faceți-mi și mie un program la Suceava.
0: Mănăstiri.
1: Bun, iar pentru voi vrem să vă facem un program în Bulgaria în vara asta. Travel Planner pune la bătaie 150 de tone de carburant pentru vacanțele voastre din Bulgaria. Pe Travel Planner găsești super oferte all inclusive, condiții foarte bune pentru copii și în dimineața asta dăm un voucher de combustibil în valoare de 500 de lei, valabil în rețeaua OMV, ca să pleci la drum în vacanța preferată. Care e destinația ta preferată din Bulgaria? Dă-ne un pont, ajută și pe alți ascultători și te premiem cu 500 de lei de combustibil pe care să îl torni în rezervor în vacanța ta de vara asta din Bulgaria. Revenim.

0: 16 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun! Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: condiții. Profi, zilnic prețuri mici. Rubrica de sănătate. Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
4: Carrefour prezintă Promohit!
5: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat junchile, castravete și șosete.
4: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
2: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
0: BBC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe bbcenergy.ro. Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
6: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
0: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara Noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești, Cămara Noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper, Cămara Noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitiv. La Caluț Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
2: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
3: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: La mulți ani
1: Bibescu Vodă, frate.
2: Cu cine?
1: Bibescu Vodă. N-am dat proclamația de la Islas. N-am fost acolo, tată. Eu sunt de la Iași. N-am. Ce să caut eu la Islas? Nu, la... s-a citit la București.
2: A?
1: Păi, n-are, are legătură cu strada 11 iunie.
0: A, că eu mă pregăteam să spun chiar... la mulți ani străzii 11 iunie și a celor care locuiesc în proximitatea ei, cum ar fi eu.
1: La mulți ani e...
2: Ai dat-o
1: la Sanchi la mișto, nu stă pe 11 iunie, stă în proximitatea lui.
2: Ești riverană, cum se zice. Riverană.
0: Așa, acolo, nu trebuie să știe nimeni niciodată bun lovit.
2: Salutăm toți riveranii, inclusiv pe frații noștri polonezi care au capturat o tonă de făină. Heroină în valoare de 60 de milioane de dolari.
0: Unde?
2: La Varșovia, da? Deci a fost una din cele mai mari capturi de droguri din ultimii ani înregistrate în această țară. Foarte, foarte proști traficanți. Puteau să vină pe la Constanța dată și zicea că e greu bio de la Ucraina.
1: Aha.
2: La Constanța rezolvau fără absolut nicio problemă. Tu încerci să bagi heroină prin Polonia? Le vinzi făină polonezilor?
1: Pe unde? Pe coastă se bagă, nu?
2: Pe coastă, da, da, da. Pe la Sfântul Gheorghe, pe acolo, pe unde se răstoarnă...
1: Cum zice Piuci Mafia, nu e...
2: Păi nu mai țineți minte? Cazul Sfântul Gheorghe, când totul era aranjat și s-au răsturnat într-o dimineață niște băieți de acolo, de pe la Tulcea, care erau băuți. Au preluat marfa cu niște bărci de alea, cum se cheau? Lotcă. Lotci. S-au răsturnat lotcili. Că dacă băieții nu beau, nu îi prindea nimeni.
1: Da, e ceva și mai nasol de atâta.
0: Ce?
1: Să cumpere o barcă de la dealerii de droguri.
2: A, e toată prăfuită, nu?
0: Știi, și să nu o desfaci.
1: Știi povestea cu Giuseppe? Giuseppe e o cunoștință de-a noastră din Italia, care... Da. A muncit toată viața lui și a vrut să își ia, mă rog, e sindromul bărbatului care devine tată și vrea să-și ia o jucărie, având impresia că
2: mai poate
1: ia copilul
2: copilării.
1: Toate jucăriile.
2: Da.
1: Și a găsit o super ofertă în port, nu o să zic unde, în Italia, a găsit o super ofertă, o bărcuță...
2: În toate porturile din Italia, stai
1: liniștit. O bărcuță, nu fix acolo, că pe acolo îți povestesc eu imediat, a găsit o bărcuță Maserati, superbă, absolut superbă, la un super preț. Și a zis, o asemenea ofertă nu poate să fie. Și a luat omul ce economia, a mai făcut un mic credit la bancă și a dat banii pe
2: bărcuță.
1: Pe bărcuța Maserati, unde își chema prietenii în weekend, să dădeau ceva, 400 și ceva de cai. E mult pentru o bărcuță. Are un dormitor mic acolo sub punte sau nu, așa se spune.
2: Punte, masă, scoalte masă.
1: Da, până când vedea că de fiecare dată când iese el pe mare, iese și garda de coastă după el.
0: Imediat.
1: Da. Și nu de puține ori l-a legitimat și așa mai departe. Și a zis, bă, frate, dar ce aveți care cu mine? Adică sunt sute de bărci.
2: Ah.
1: Dintre sute de catarge. De ce doar eu sunt... Ca să înțeleagă după aceea că de fapt el a cumpărat acea bărcuță la super preț, pentru că dealerii de droguri au vrut să scape de ea, că deja
2: îi băteau la ochi.
1: Da, deci era, de aia e și super puternică bărcuța.
2: Se poate fugi.
1: Pentru că fuge, este de viteză. E pur și simplu ca și Noe, nu ca și Noe, ca și Moise, desparte marea în două în momentul în care îi dai șpan.
0: Și poate să despartă și viața în două, că de la libertate la niște gratii.
1: Da, mă, deci omul acum conduce bărcuța care a fost a traficanților.
2: Da, dar vezi că toată lumea îl respectă. Deci când intră în port, are locul lui acolo.
1: Nu
2: frumos.
1: Să ia nimeni de el.
2: Asta, nu, bună ziua, bună ziua.
1: Nu, nimeni nu să ia de el.
2: Foarte, da. Foarte greu să nimerești un loc.
1: Acum, peste iarnă, și ce a făcut Giuseppe? Și a vopsit bărcuța.
2: Ce fraier.
0: Cum? Stai, de la ce la ce? Cum a transformat-o?
1: Păi și-a vopsit-o în altă culoare, i-a făcut un tuning ca să nu mai bată la ochi, să nu-l confunde garda de coastă cu traficanții de droguri.
0: Dar nu s-a prins deloc, nu? Adică barca nu dădea niciun semn că s-au făcut niște chestii puternice cu ea, nu?
2: Putea să se prindă dacă vorbea cu niște câini.
1: Așa.
2: Cu niște câini de aia de droguri de urmă, de urmă de făină, da? Uh-huh. De făină bio de la ucrainieni. Ăia, sigur, descopereau.
1: Au spălat-o bine cu benzină înainte să...
2: Cum să spăi cu benzină, mă?
1: Păi cu...
2: Păi ia foc.
1: Îl moi cârpa în benzină și ștergi.
0: Păi da, că cu ce se duce mirosul? Nu mă întrebați, că nu știu, dar mă gândesc.
2: Băi, frate, deci urma, da? Aveți grijă Deci în weekendul, acum două weekenduri, am fost în Tasos și am mers cu un velier. Am avut o nuntă acolo, a doua zi mirii au primit cadou o plimbare cu velierul și pe barcă se merge desculț. Sau un ciorăpei sau nu știu ce. Băi frate, era să dau un cap, era un pic ud pe velier acolo, m-am dus, am vrut să mă duc spre bord. Și am alunecat. Era să ajung la spital în Tasos.
1: Nasol?
2: Da. Păi tu știi cum aluneci pe...
1: De aia nu-mi place pe barcă.
0: Ai, îți
1: place
0: pe barcă? E visul meu să-mi iau un catamaran. Absolut, să mă duc pe apele internaționale. Să mă joc. Dar vezi tu că există o morală în povestea asta pe care ne-ai zis-o tu, Mihai. Că atunci când vezi un obiect din ăsta de lux, nu știu, o barcă foarte șmecheră,
2: la un preț avantajos,
0: o mașină foarte șmecheră, la preț de trotinetă, nu trebuie să întreb niciodată cât consumă sau specificații tehnice.
2: Care și
0: direct,
2: istoriu?
0: Cine o caută? Cine o să fie coada la așa ceva? Știi? Da, se pare că trebuie să aibă niște semne sonore.
2: Da, trebuie să te interesezi cine a fost proprietarul.
0: Și dacă auzi niște băieți, ce
1: păi
0: faci?
1: Păi și ce, de proprietarul îți dai seama că nu scrie traficant de droguri acolo când a cumpărat Giuseppe barca.
2: Nu, dar afli și tu prin port, dacă te duci în port, se știu, ăștia proprietarii de bărci se știu între ei. Știu tot.
1: Da.
2: Că, na, au și sau, timp, da, au...
1: Trebuie să mai și vorbească proprietarii de bărci.
2: Aia care vorbesc, n-ai văzut că n-au câte o ureche, n-au câte un deget? Păi, dar m-am dus eu când de Paști eram în Puglia, în Bari, și m-am dus acolo în port ca să mănânc fructe de mare de la pescari. Și era un băiat care dezghioca, nu așa se spune, care dezghioca niște scoici acolo, nu știu ce, și am mâncat de la el. Și la un moment dat am întrebat pe unul, zic, dar ăsta de ce n-are degetul aia?
1: Că a vorbit. Că a fost decorticat.
2: A vorbit.
0: A cântat de mic la pian, a avut niște studii din asta mai intense.
2: Și a căzut clapa de la pian peste deget. Da.
0: Exact, da.
1: Doamne, doamne. Povești cu mafioți.
2: Da,
1: cu Alin m-am zis?
0: Cu Alin?
1: Nu v-am zis cu Alin care nu a închiriat, și-a cumpărat autorul ăla. Atenție! De ce nu facem Radio Aventura în Italia? Că foarte multă lume ne întreabă.
2: Și după aia vă zic și eu cu cel mai mare mafiot cu care m-am văzut.
1: Oșe, așa. Și Alin și-a cumpărat autorulotă pentru el și familia lui, special pentru o vacanță cu autorulota în Italia.
2: Da.
1: Omul și-a cumpărat autorulota, s-a plimbat, a ajuns undeva în sudul Italiei, nu să spun unde. Însă el a uitat că atunci când mergi cu autorulota trebuie să ai lifestyle-ul de autorulotist. El avea în continuare lifestyle-ul de conducător de Ferrari, cum e în România, Ducati și așa mai departe. Și avea grijă să se afișeze de fiecare dată când ieșea din autorulotă la restaurante, tratorii, osterii, cu rucsacul de la Louis Vuitton, cu tot felul
0: mai scump
1: de lucruri. Și într-o seară a zis, hai să ne plimbăm puțin, ieșim din autorulotă și ne plimbăm puțin
2: pe rivieră.
1: Pe rivieră. Riviera Italiei.
2: Să moară ceas mai scump.
1: Și s-a plimbat Alin cu mașina și a zis, nu mai luăm rucsacul, n-are rost să mai luăm rucsacul, că doar mergem jumătate de oră, ne întoarcem și ne culcăm cu toți. Când s-a întors, Alin n-a mai găsit autorulota, n-a mai găsit nici rucsacul, nici autorulota.
2: Opa!
1: Așa. Și a vorbit cu niște cunoștințe care l-au trimis acolo în Italia, certându-le pe cunoștințele respective
2: că nu i-au zis.
1: Că nu i-au zis că să fură autorulote. Și a zis, păi nu să fură autorulote. Păi da, mă, dar mi-a dispărut autorulota. Păi da, dar ce aveai în autorulote? Păi actele, banii, rucsacul. Păi și pe unde ai mai umblat cu rucsacul ăla? Păi peste tot. Păi, ăsta e motivul. Autorulota n-a mai găsit-o.
0: Ai, mă.
1: Da, că a fost dezmembrată foarte repede. În schimb, a găsit rucsacul. Fără bani.
0: A, evident, da. Totuși.
2: Dar ți-a povestit Massimo cu cine m-am văzut eu în Italia?
1: Nu.
2: Cu Don Michele?
1: A, mi-a zis. La Bari.
2: La Bari. Eram la Bari la un restaurant, frumos restaurantul, drăguț, la o piață așa, și m-am pus la o masă. Și am început cum mă bag eu în seamă cu lumea, cu unul, cu altul, cu nu știu ce, bă, și m-am intersectat cu un domn super elegant, un domn Eu îi dădeam 50 ceva de ani, dar am aflat după aia că avea 72 de ani.
1: Da.
2: Don Michele, că unul dintre românii de acolo i-a zis: bă, vezi că ăsta e, băiatul ăsta lucrează la un post de radio în România, e cunoscut, e băiat fain, nu știu ce. Da, eu m-am vorbit cu omul, m-am așezat la masă, am povestit, dar de una, de alta, de nu știu ce, pe unde am fost în Italia, ce mi-a plăcut, ce mănânc, ce nu știu ce. Am zis că vin prima dată și zic, zice, da, cum de-ai nimerit tu aici în, în Bari și în locul ăsta? Zic, păi uite, am un prieten, Massimo, la care mă tund, e de aici din Bari și mi-a bătut la cap toată viața. Du-te în Bari, du-te în Bari, du-te în Puglia, du-te în Puglia și uite așa am ajuns aici. Știi? Și stăteam de vorbă cu el. Că, și zice, da, de unde este Massimo? Păi zic, din, cum se cheamă localitatea de unde e el?
1: Altamura.
2: Altamura. Păi eu sunt din Altamura, eu sunt Don. Puii mei, ce înseamnă Don?
1: Bine, mă.
2: Apar, n-am, nu știu ce. Și îl dau pe Massimo la telefon. După care Massimo îți zice domnului să mă dea la telefon. Zice, voi frate, cum ai nimerit cu ăsta la masă? Păi tu știi cine e asta? E capul din tutti capi de acolo, din, din zona respectivă. Și să vezi, deci, în fine, omul super de treabă. Și la un moment dat întreb, zic, domnule, vreau să-mi iau un sacou. Să-mi iau un sacou, să-mi iau niște hăinuți așa mai stil italian, așa frumos, să fiu și eu ca dumneavoastră, așa elegant. Și zice, fii atent, du-te la... Mi-a dat o adresă, mâine te duci la magazinul ăla. Și spui, atâta spui, Don Michele, m-a trimis aici, Don Michele.
1: Și?
2: L-a sunat pe ăla, a vorbit, zice, bă, am ajuns la magazin, a doua zi dimineață, și era un magazin de la o zăhăială acolo, zici că era ceva dezastru, primise marfă, marfă aruncată peste marfă, băi, marfă bună, adică ca lumea, știi, dar venea să ies că, zic, bă, nu-i de mine aici, erau niște prețuri de alea, am probat un sacou, costa 400 și ceva de euro. Și la un moment dat ăla zice, dacă vreți ceva, vă ajut. Și eu zic, da, m-a trimis domn Michele. Bă, când am zis domn Michele, ăla era dintre cutii, s-a ridicat în poziție de drept. Zici că s-a pus steagul Italiei, că se interpreta, să cânta imnul. Așa. Deci când am zis domn Michele, omul, poziție de drept. Deci nu vă uitați la prețuri. Prețurile astea nu sunt pentru dumneavoastră. Și mi-am cumpărat sacou, mi-am cumpărat un sacou dintr-un material tehnic, așa se cheamă, nu știu, un fel de două feluri. Ăla de 400 de euro l-am luat cu 110 euro.
0: Bă.
2: Da, a fost parola Don Michele.
1: Deci să știți, când mergeți în Bari, Don Michele. Cine v-a zis?
2: Don
1: Daniel.
2: Don Michele din Altamura, care e stabilit acolo în
1: Bari. Ai zis asta pe radio, Daniel. Eu cred că...
2: Dar n-am zis...
1: Nu știu dacă termin radioaventura cu 10 degete.
2: Acum...
1: Da, mă rog. Te descurc omul și cu 9, 8, 7...
2: Don Michele.
1: 5.
2: Da, Massimo era că... Frate, cum ai nimerit la masă cu ăsta? Cum? Bă, tu știi cine e ăsta?
1: Dar și în ziua în care o să aibă vorba lui Dorian... Tatuatorul din Pitești, Don Michele, nevoie de ajutorul tău.
0: E, să vezi că asta
2: păi
0: se
2: întorc.
1: Dacă nu-i oferi, îi dai.
0: Informații ce să-i oferi.
2: Dar știi cum am înțeles cu Don Michele?
1: Cu degete, că încă ai degete.
2: Nu, nu, nu, nu, nu. În italiană. Că eu mai ziceam bani engleză, bani... Ce? Nu, nu, nu. Zi în italiană că înțeleg. Concentrează-te.
1: Bravo.
2: Concentrează-te, zi în italiană.
1: Bună dimineața, e 8:59. Hai să, din poveștile din Italia, să o dăm în poveștile din Bulgaria, poveștile voastre.
3: Gata de vacanță, da?
2: Da.
3: Câștigă acum 500 de lei pentru plinul tău până la mare în Bulgaria. Travel Planner îți urează drum bun și selfie-uri reușite.
2: Cine se ia de mine, se ia de Don Michele, da?
1: E că mergi în Bulgaria vara asta, Daniel. Neața!
4: Neața!
1: Salutare! Îi recomand și lui Daniel pentru vara asta în Bulgaria?
4: Da, așa cum am scris și în mesaj, recomand cu mare drag Griffith Noua din Bulgaria.
1: Ia, zi pe litere.
4: Griffith.
1: Griffith, da. Noua.
4: Da.
1: Așa, ce e acolo?
4: Este un resort unde noi am fost și am fost super încântați și mulțumiți. Am fost cu copilașii.
1: Are blue flag?
5: Poftim?
2: Are bluf.
1: Are bluf. E plajă frumoasă?
2: Blue flag, eu am red flag acum la Domitele, da?
5: Da, da, are piscină proprie, ceea ce e un mare avantaj pentru familiile cu copii.
1: Ah, ok.
0: L-am auzit.
5: Și are sistemul all inclusiv.
2: Da, da.
1: Bravo, și asta ați fost când?
5: Anul trecut am fost.
2: Se ajunge cu mașina, nu? Adică e simplu.
5: Da.
1: Și
5: da.
1: Anul ăsta ce vă ține? Ce vă reține?
5: Anul acesta încă nu ne-am ales vacanța, dar tot cu partenerii voștri, cu Travel Planner mergem. Nu,
1: de partenerul și... Daniel e Don Michele, să ne înțelegem. El asta... se duce la orice resort din Bulgaria și zice la recepție atât. No, Don Michele. Iar
2: doar în Puglia. Doar
1: recepționista
2: Puglia.
1: Îi spune...
2: Să vreți?
1: Domnul Daniel, nu vă uitați la prețuri, adică...
2: Prețurile astea nu sunt pentru dumneavoastră.
1: Am înțeles.
2: Da. Și unde vrei? Să vă arăt acolo.
1: Unde tot? La Griffith vrei să mergi?
5: Ori la Griffith, ne mai uităm și la alte resorturi.
1: E bine.
5: Să încercăm, copiii sunt mai mari, vor topogane, mai multe distracție.
1: Da.
5: Și vrem să ne mai orientăm spre alte resorturi.
1: Bun, mai ai timp.
2: Vara să-ți mă dau un ciocane la domnul.
1: Campionii vacanțelor în Bulgaria, Travel Planner vă așteaptă pe site cu o practic cea mai bogată ofertă de Bulgaria și cele mai mici prețuri, cel mai ieftin, fără complicații cu zborurile. Din partea noastră, voucher de combustibil în valoare de 500 de lei, valabil în rețeaua OMV, ca să pleci la drum în vacanța preferată cu oamenii tăi preferați.
5: Mulțumesc.
1: Și noi te pupăm, pa!
3: Cele mai reușite vacanțe la mare încep pe travelplanner.ro. Campionii vacanțelor în Bulgaria.
1: Mai sunt glume cu domn Michele de la ascultători?
2: Nu, nu, nu.
0: Păi cine își permite să facă glume?
1: Asta e tare, deci de la Rudy. Dar din păcate nu vă uita. Știi cum o să salute Daniel la final de Radio Aventura?
0: Cum?
1: Uite așa. Uite-te la mine, Emma.
2: Dar ce am zis, mă? Nu, respect. Nu, respect.
1: Și semnul rockerilor.
2: Da, ăla. Da.
0: Dă și mie 5 beri.
2: Am zis de bine, m-am zis de frumos. Care e problema?
1: Daniel, am bilete de avion la Bari vara asta. Mulțumesc pentru pont.
2: Păi mă duc.
1: Don Michele e parola.
0: Don Michele.
2: Ce să vezi?
1: În unele locuri o să meargă, în altele locuri nu o să meargă. Dar de bucuria rockerilor în care o să meargă, până când o să meargă...
2: Bă, dar știi ce mi-am dat seama? Când un om de ăsta zice o vorbă, păi vorba aia are greutate în aur, bă, nene. Noi zicem, du-te la costică că am vorbit cu mine. Cine, mă? Adică e...
1: Da, da, și când un om de ăsta vine să-și ceră ceva...
0: Lași
1: nu
0: tot?
1: Nu prea îl poți refuza.
2: Băi, Mihai, tu știi ce greu să intră mafii?
1: Când ai zis tu că vine fetița aia, cântăreața aia din Italia, să-și prezinte piesa în premieră la Zoo?
2: A, obligația.
1: După Radio Aventura.
2: În toamnă a, vine, okay. Da.
0: Din toamnă învățăm italiana cu toții.
2: În mafie nu se intră decât cu recomandare. Nu te duci, te înscrii, nu te bați la ușă să te duci. Ei te caută, ei dacă...
1: Problema nu e că e greu să intri, problema e că nu mai poți să ieși.
2: Păi de ce să ieși odată? Se poate ieși, dar cu picioarele înainte.
1: Păi aia zi.
2: Ca din servicii.
1: Bună dimineața!
2: Ceau, bueno, ceau atunci. Domn Buzdu vă salută.
1: Donii radioului.
2: Nu discut cu oricine. Nu iau masă cu oricine, pentru că am stat la masă cu domnul Michele. Acum vii tu să mă inviți că ai un hogeag, nu știu pe unde.
1: Bă, dar puți, adică... Bă, tu nu vezi că puți?
2: Din toamnă o să fiu îmbrăcat doar cu cămăși negre.
1: Iartă-mă, dar...
2: La guler.
1: Daniel Buzdugan miroase a Calvin Klein și...
2: Mihai, bagă camisa negra, te rog frumos.
1: Ia, Teodorescu, 2 minute de știri și apoi vă dăm toate amănuntele despre ziua 0 de Radio Aventura, o zi în plus care se întâmplă mâine dimineață la ora 7. Prima zi în care aveți șansa să vă înscrieți pentru marele premiu pe care îl dăm în Radio Aventura, o mașină nouă-nouță care vine astăzi în România, mâine va fi dezvăluită în premieră, iar primul exemplar ajuns în România este cadoul nostru la final de Radio Aventura pentru un ascultător care se întâlnește cu caravana noastră în România.
2: O mașină care vine azi în România, că mâine va fi prea târziu.
1: Te ascultăm, Tea.
6: Bună dimineața, se dublează amenziile pentru deranjarea liniștii publice. Avem 22 de grade acum în București. plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază prelungită până la sfârșitul anului. Sunt 17 categorii de alimente, printre acestea se numără pâinea albă simplă, laptele de vacă și alte produse lactate, dar și făină, mălai, ouă și ulei de floarea soarelui. Măsura a fost decisă din cauza inflației ridicate și a scăderii puterii de cumpărare. Se dublează amenzile pentru deranjarea liniștii publice, asta înseamnă inclusiv petreceri sau muzică ascultată la volum ridicat. Amenzile pot ajunge la 2000 de lei la prima abatere și chiar 6000 de lei pentru abateri repetate. Legea a fost deja promulgată. Iar România cere Comisiei Europene să scoată urșii de pe lista speciilor protejate. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțuș Barna, spune că va începe demersurile în acest sens. În acest demers, România urmează să fie sprijinită de mai multe state membre ale Uniunii Europene. În țară avem o lege care propune majorarea cotelor de vânătoare. Legea e la Curtea Constituțională și se așteaptă acum decizia Curții. Ministerul Apărării transmite că deocamdată nu a primit explicații complete din partea Ucrainei cu privire la ce s-a întâmplat cu drona explodată în portul Constanța. Ministrul Radu Miruță spune că a transmis către omologul său ucrainean o solicitare oficială cu 10 întrebări. România cere informații concrete despre cum a pierdut Ucraina controlul dronei. La sport numărăm orele până la începerea campionatului mondial. Ceremonia de deschidere este diseară de la 20:30 ora României, iar competiția debutează pe stadionul Azteca din Mexic, unde naționala gazdă va deschide turneul împotriva Africii de Sud. Simona Jurca vine cu detalii.
1: Bă, dar eu n-am văzut un om să numere orele până începe campionatul mondial.
0: Cum nu?
1: Cine? Tu?
0: Eu, da, le număr, uite, nu mai pot. Adică eu chiar vreau să mă uit la primul meci, pot.
1: Și consider că am totuși un anturaj eu de oameni care sunt interesați, dar eu pe unul nu l-am văzut numărând orele.
0: Hai, mă.
2: Dar
1: ce?
2: Când joacă Franța cu Senegalul?
1: Stai că zic imediat.
7: Ediția din acest an a Cupei Mondiale promite recorduri după recorduri. E pentru prima dată în istorie când participă 48 de echipe. Se vor disputa în total 104 meciuri în 3 țări, Statele Unite, Canada și Mexic, iar cei de la FIFA estimează că vor fi peste 5 miliarde de telespectatori la nivel mondial. Totodată va fi și ultimul campionat pentru doi dintre cei mai iubiți fotbaliști ai planetei, Ronaldo și Messi, care vor bifa a șasea lor prezență la un campionat mondial. Turneul final ține până pe 19 iulie. Toate meciurile se văd live și în exclusivitate pe Antena 1, Antena 3 CNN și Antena Play.
6: Simona Jurca și acum vin informațiile despre vreme.
8: Hai să vină. Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-a oferită de Maximag Bisglicinat.
6: Din nou ploi și astăzi, în special în vestul, în centrul și în nordul țării. Tot aici meteorologii spun că și temperaturile vor scădea. În țară maximele pornesc de la 21 de grade, urcă până la 34 în sudul țării. În București o zi cu cer variabil, în orări spre seară din nou ploi, aici avem în capitală. Până atunci însă maxima urcă la 31 de grade, acum e soare în capitală, termometrele arată 22. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
8: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.
1: Unii numără orele, alții numără berile. Câte beri sunt într-un box de bere, Emma?
0: Sunt șase beri.
1: Cum să fie șase beri? Pentru într-un box de Neumart?
0: Pe restul le-am băut eu.
1: Nu există așa ceva. Box Neumart.
0: Ia vezi.
1: 24. Ia caută tu cât
2: 24.
1: Dau
2: eu.
0: 6, mă.
1: 500 de lei, un bax de bere Neumar și o șapcă cu logică de bărbat câștigi în ultima zi a acestui concurs, în care vrem să mai adăugăm un fapt, un colț de viață la enciclopedia logicii de bărbat. Dacă ai un astfel de exemplu personal sau poate al bărbatului de lângă tine, trimite acum un mesaj pe WhatsApp la 0748 111 550. Și dacă ne convingi, câștigi. Deci câte beri sunt într-un box de Neumar?
0: Depinde foarte mult.
2: Ei, depinde de cât ai băut înainte.
0: Cât de context. Dacă le iei de la mine, de exemplu, 10 beri. Dacă le iei din magazin, 24. Dacă ai un prieten, poate să fie și mai jos ca mine, 6 beri.
1: Măi, e un box de 500 de lei.
0: Dă-mă 6, dacă le iei de la
1: 71
0: mine.
1: 71 pe Mac 12.
2: A voi comandați acum?
1: Mai mare.
0: Da.
1: Da, fac direct comanda, Daniel.
2: Ia și mie.
1: Ce să-ți iau? Un gât?
0: Dame un gâr.
2: Un bot de bere.
1: Hai, ne întoarcem. Știți că vine astăzi artistul să cânte, nu?
2: Ce artist fain, dar ce soție are.
1: Astăzi vedeți că avem mare proiect. Mamă, aici la Radio Zoo. Este vorba despre un cântec pe care îl vom asculta în premieră, numai și numai la Morning Zoo. Ultimul live înainte să plecăm în Radio Aventura. Bogdan Medvedi cântă cu...
0: cu...
1: un proiect cu orchestră, cu... e tare de tot. O să vedeți, o să auziți alt sound în radio. Dar toate amănuntele despre emisiunea de mâine, când putem să
2: ne distrăm
1: deja mașina, să ne distrăm, să vă înscrieți pentru BYD-ul pe care îl
2: scoatem. Mai zi unde
1: la
2: să vină lumea mâine.
1: Mâine după pauză, zic.
2: Tot. Ah, bun.
9: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Service SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serve SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
11: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
10: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
12: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
10: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857. Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
13: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
14: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
10: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro?
1: Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone. Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut. Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, 9:23. Bună dimineața, bună dimineața, pasionați de tiramisu. Sau cum se zice, tiramisu sau tiramisu?
1: Care tiramisu, somaci.
0: Tiramisu, asta da. Măi, a fost record mondial. Deci ce a fost la Londra, nu vă vine să credeți. E cel mai lung tiramisu din lume. 440 de metri. Recordul precedent a fost de 273 de metri. Lucrul ăsta s-a întâmplat la Chelsea Town Hall. Au fost mulți bucătari. Toți erau... De unde? Din ce țară credeți că erau bucătari?
2: Italien, bănuiesc. Bravo, mă! Dacă ciao, au făcut ciao. Tiramisu, că dacă făceau plăcinte dobrogene, chemeau din Dobrogea.
0: Da, exact. Ce?
1: Deci fii atât că tu ai zis că o să începem cu promovarea pe Italia când ne întoarcem în nou sezon. Vezi că Daniel deja a început.
0: Deja,
1: că
0: da.
1: A primit niște telefoane de la Don Michele sau cum.
0: Păi, da, cum? S-a dat telefon. 19.000 de ouă, 2 tone de mascarpone și aproximativ 99 de kg de espresso. Ce-mi place treaba asta. Bă, mai sunt oameni care fac... tiramisu cu espresso, nu cu cacao și cu altceva.
1: O, frate, nu da, cu altceva.
0: Da. Bă, da, noi pe Calea Victoriei avem cel mai scump bulevard, unul din cele mai scumpe bulevarde din lume. N-am putea face cel mai lung ecler pe pista de biciclete de pe Calea Victoriei?
1: Asta cu eclerul întotdeauna a fost o luptă cu ecler la tavă. Mie mi-e frică de atunci să mă bag în orice, de când cu scandalul dintre Jamila și doamna Laura, cred că o chema.
0: Băi,
1: da.
0: Vă imaginați un ecler lung de 1000 de metri, umplut cu fistic și poleit cu aur ca să se potrivească cu chiriile de pe Calea Victoriei?
2: Dar nu mă interesează.
0: Care este în topul celor mai scumpe bulevarde din lume.
2: Care nu-i bulevard.
0: Cum nu-i bulevard?
1: E cale.
2: Calea Victoriei e bulevard?
0: E calea. Dan la cale. Dar e un bulevard. Adică
2: ce
0: noi spunem,
2: frate, Calea Victoriei, când nu cape un ticoș o bicicletă.
1: Paralel, nu?
0: Și acum s-a pus și aia cu 30 de km la oră. Și dacă depășești...
2: Foarte, asta e bine.
0: Îți vine acasă amenda dacă te filmează.
2: Asta e un lucru bun. Da, explicați-mi dilema tiramisului.
0: Da.
2: Tiramisului. De ce, dacă în tiramisu se folosește espresso?
0: Da.
2: Adică se folosește boabe de cafea?
0: Da.
2: Se folosește sau nu?
1: Espresso ăla, da, sigur, si.
2: Bun. De ce, dacă Roa la ora 7 seara mănâncă un tiramisu, doarme ca dusă și nevastă mea, dacă bea un espresso, nu doarme două nopți?
1: Perché, signore, este foarte probabil ca domnișorica Roa să fie mai mult în ADN-ul tatălui, care poate să bea 5 espresso și să n-aibă nicio problemă.
2: Zici că are faita de la mine, adică...
1: Păi se poate, pentru că...
2: Rezistența la cafea.
0: Nu, știi ce se întâmplă? Copilul nu știe că acolo este cafea.
2: A, bravo!
0: Și doamna Morar, la fel ca și domnul Buzdugan, la fel ca și orice alt adult, creierul tău e programat. Bă, cafeaua te ține treaz. Copilul nu știe lucrul ăsta.
2: Deci, Gabriela, dacă bea o cafea, nu bea espresso niciodată, îți dai seama. Dacă bea o cafea la ora, după ora 2, după amiaza,
1: așa,
2: ea nu mai doarme toată noaptea. Roa, dacă îi dai la ora 8 seara un tiramisu,
1: a doua zi are întrebările pentru cine s-a trezit.
2: Mai mult doarme mai bine.
0: Dar numele de tiramisu, știți ce înseamnă, nu? Tiramisu se traduce literal prin ridică-mă sau remontează-mă.
2: Ai văzut?
1: Fii, da, dacă mi-e dor de tine.
0: Datorită efectului energizant al cafelei și am pus și cu amestecată și cu cacao. Deci cine nu pune espresso în tiramisu înseamnă că face orice altceva, numai tiramisu nu.
2: Da, voi știți tehnica de manipulare cu dulce?
1: Care?
2: Nu știți?
0: Da, eu am nu, caracterul ăla dulce.
2: Și Monica Munteanu. Deci fii atent, Monica Munteanu, șefa la influență pe România, are următoarea tehnică. Atunci când are o întâlnire cu cineva care mi se pare că e un pic mai căzut, mai n-are o zi bună, că a trecut prin niște greutăți...
1: perioadă mai grea, poate mai stresantă.
2: Nu, e într-un moment în care nu ar merge, are o întâlnire de business și nu ar merge.

0: merge negocierea, pentru că ăla e țâfnos, nervos, drăcos și așa mai departe, face cumva să aducă un dulce la masă.
1: Dolce di latte.
0: Sau să comande un dulce, sau să-i bage un dulce pe sub nesuferința aia pe care o afișează. Și absolut, încercați tehnica asta dacă aveți nevoie, la o negociere sau la o întâlnire importantă, încercați să duceți niște dulce sau să băgați niște dulce, să vedeți cum îi schimbă starea, dar să-l consume acolo.
1: Așa este, păi dai dovedi științific.
0: Deci negocierea merge cu totul și cu totul altfel.
1: Păi, știi cum, cum fac grecii, de exemplu, da? Mai cunosc oameni pe acolo și îmi povesteau despre cum să fac afacerile la ei, cum e diplomația la ei. De exemplu, la Mitsotakis. Mitsotakis este primul ministru al Greciei. Oamenii care vin din Europa, din America, marile personalități politice care vin, știu unde stau, nu? Unde sunt cazate?
0: La cofetărie, unde?
1: Nu, acasă la Mitsotakis. Deci ei nu stau la hotel, stau, bine, omul are domeniu, vine dintr-o familie de milionari din tată în fiu. Și seara fac o petrecere acolo cu discuții, cu altfel a doua zi pui semnătura pe un...
0: Știu, ăsta e protocol, dar asta cu dulcele este
1: da,
0: boost.
1: Păi da.
2: Păi dacă este o bucurie rapidă care ajunge la creier, se activează și sistemul ăla de bine, de recompensă și în primul rând, nu, când îi dai pui omului dulce în față, el vede deja dulceața aia și se transformă într-un dulce.
1: Și dacă îi dai și un pahar de vin bun, dacă ai făcut un pairing cu un vin și cu mâncare ca lumea, îl ai control emoțional asupra.
0: Hai să facem discuții. Pairing cu un Neumarkt, vă rog frumos. Că n-am crescut
3: așa
0: cu vin.
3: Așa că ar fi frumos să începi ziua cu un premiu de la Neumarkt. Ia hai, chiar acum, în Morning Zoo. Așa e logica de bărbat.
0: Ultima filă din manualul nostru de logică de bărbat este astăzi. Neumarkt ne-a provocat să găsim cât mai multe exemple, fapte, logica aia simplă prin care bărbații găsesc soluții acolo unde alții văd doar probleme. Bravo. Bună dimineața!
4: Ascult Radio Zoo!
0: Bravo! Ascultă liniștit în continuare în legătură cu...
4: Bună dimineața, Virgil, sunt din Atena, m-ați nimerit iarăși.
0: Salut, Virgil!
1: Iasu, Virgil!
0: Ia zi, care e logica ta?
4: Buzdu, Ermu era cel mai scump, cum se cheamă, cea mai scumpă stradă din Europa, ca și chirii, nu Victoria.
1: Și este.
0: Bun, hai să vorbim în podcastul cu Buzdu despre asta. Hai să vorbim despre logica de bărbat.
1: N-avem voie.
0: Apropo de logica de bărbat, aveți un talent să duceți o temă. Deci, care e?
4: Așa suntem noi greci. Mihai, deci cea mai bună chestie, cea mai bună logică de a trăi liniștit cu soția, cu consoarta pe care ți-ai ales-o,
0: poate tu,
4: este este de a trăi și bine cu soacra, de a te pune bine cu ea, pentru că în multe negocieri cu soția, soacra intervine, atâta timp cât tu ai de poate partea ta,
2: în multe
4: totul va fi ok. Mihai,
0: la mine
4: generalizez acest lucru, poftim?
0: Nu, glumesc, Virgil, așa.
4: Nu te-am înțeles, de-aia...
0: Nici eu uneori.
4: Am înțeles. Deci asta este logica mea, a trăi bine cu soția, avea o căsnicie fericită, din când în când sau permanent, dacă este posibil, aveți grijă de soacrele voastre.
0: De acord, eu chiar am grijă de bunișor.
4: Da. Deci, eu practic, nu prea, pentru că suntem la distanță.
0: Eu întotdeauna am avut o relație impecabilă cu soacra, adică am respectat-o și m-a respectat, ceea ce e... Însă, în momentul în care nu am început să-i spun bunișor, deci lucrurile au explodat pur și simplu între noi.
2: Adică ce înseamnă a explodat?
1: Adică bunișor bine, bani, mașini,
0: nu-i să punem problema de asta. Bunișorii spun fetele și atunci când tu, bunișor, ca și genere, îi spui bunișor,
2: ai topit-o.
0: S-a terminat. La fel cum soția mea îi spune mamei mele, adică soacrei ei, cu numele cu care îi se adresează și fetele. Deci, practic, avem niște relații extraordinare.
2: Deci, practic, sunteți o familie.
0: Da.
4: Practic, o moi cu acest
0: relație. Nu, o respect. O non-moi. Că nu e tiramisu.
1: Dar cum îi spui tu soacrei, Mihai?
0: Bunișor.
1: Știi cum îi spune soacrei? Bunoaca.
0: Aul.
4: Bunoaca. Noi zicem mamaie. Noi spunem mamaie. Mai puțin eu care îi spun doamna Nuții.
1: Doamna Nuții, spaima da. Constituției.
0: Da. Apropo, astăzi este ziua socrului meu. La mulți ani, Dudu.
2: La mulți ani, să fie
0: sănătos. La mulți ani, trecut, la mulți spuneam ani. Gheorghe Peleanu, la mulți ani. Acum spun Dudu, pentru că...
2: Și ok.
0: Altfel,
1: s-a ajuns sau...
4: Socului meu îi spun domnul Gigi, domnul Gigi. Deci nu, nu pot să-i spun tată, nici soacrii mele mamă, pentru că părinții mei au fost unici.
0: Nici eu nu le spun mamă și tată, dar...
1: Băinea.
0: Da, la mulți ani, Dudu.
2: La mulți ani.
0: Bine.
4: La mulți ani, socului tău.
0: Virgil.
4: Da.
0: Hai să punem și o bere la mijloc. Să vedem unde duc discuția.
4: Mihai, o secundă, dacă nu vreau să vă stric emisiunea ta.
0: Dar poți să o faci tu.
4: Eu sunt în Atena, Tot ceea ce am câștigat eu prin acest concurs sau prin această intervenție, dați-i cui vreți, donați acest cadou unuia din România.
2: Eu mulțumesc. Să da. Rămână Nea Virgile, să-ți dea Dumnezeu bun, sănătate
4: atunci,
2: și plajă turcoază.
4: Să se împartă cadou între voi.
0: Ce vrei să-ți întreb, Virgil? Poți să-i trimiți și un pachet de sobrani albastru?

0: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiași numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta. Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
0: Pensiunea Teleptian din Ogna Șugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

0: Îți mai aduci aminte? Sâmbătă, 20 iunie, te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit, la pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile, la telefon 0722757567 sau la Flamingo. Te așteptăm pentru distracție în stilul anilor 90. La Flamingo, sâmbătă, 20 iunie, de la ora 19. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noia, ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, ghiță-l, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce caut sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744-606-212. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Administrația locală din Sighetul Marmației a demarat lucrări ample de modernizare în zona centrală a municipiului, un proiect așteptat de mulți ani de cetățeni. Intervențiile vizează

0: Transformarea și reabilitarea uneia dintre cele mai importante zone ale orașului, cu scopul de a îmbunătăți atât aspectul urban cât și funcționalitatea acesteia. Pe durata lucrărilor, traficul rutier este îngreunat în centrul municipiului, astfel că șoferii trebuie să se înarmeze cu răbdare. Detaliază Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației.
1: Era nevoie de reabilitarea zonei centrale. Am reușit, după mai multe demersuri, să încheiem un parteneriat cu Compania Națională de Infrastructură Rutieră din cadrul Ministerului Transporturilor și am primit în baza acestui parteneriat o finanțare de aproximativ 20 de milioane de lei. În cadrul parteneriatului Ministerul Transportului prin Compania Națională de Infrastructură Rutieră, așa cum am spus, vor finanța calea de rulare. Vorbim aici de asfaltul care va fi reabilitat începând cu intrarea din spre comuna Salasău până la zona Vrameancu, strada Vrameancu, care a fost reabilitată din bugetul local în urmă cu aproximativ 3 ani, după care se va continua reabilitarea asfaltului începând cu zona Lucoil până la sensul giratorului de la Pompieri. E de asemenea giratorului de la Pompieri, pe strada Dragoș Vodă, Camara Teplița, până la ieșirea din Sighetul Armației spre Bușcoi Mare. Deci este o lucrare de mare anvergură, chiar dacă sunt lucrări de reparație, erau necesare aceste lucrări, dat fiind starea carosabilului în această zonă. Iar noi, ca și primărie, am finanțat din bugetul local la acest moment schimbarea bordurilor în zona în care urmează a fi punată statul de asfalt, ridicarea canalelor la cote și, bineînțeles, reparații care sunt necesare pentru înainte de turnarea statului de asfalt. Luând ca ulterior tot din bugetul local să reabilităm totoarele în toată zona centrală.
0: Lucrări de modernizare sunt programate și în parcul central al orașului, unul dintre cele mai frecventate spații de relaxare de către sigheteni. Proiectul vizează reabilitarea și îmbunătățirea infrastructurii din parc cu scopul de a oferi condiții mai bune pentru recreere, plimbare și petrecerea timpului liber într-un mediu mai modern, mai sigur și mai atractiv pentru toate categoriile de vârstă. După finalizarea lucrărilor la partea carosabilă, autoritățile vor trece la modernizarea trotuarelor, astfel încât întreaga zonă să capete un aspect complet nou. Lucrările vor avea o durată mai îndelungată, motiv pentru care autoritățile își cer scuze pentru disconfortul și restricțiile temporare create, însă subliniază că aceste investiții sunt necesare și vor aduce beneficii importante pentru dezvoltarea și viitorul orașului. Tragedie într-o localitate din Maramureș. Polițiștii din cadrul secției 7 Poliție Rurală Suciu de Sus efectuează cercetări sub supravegherea procurorului de caz în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, după ce în cursul zilei de 10 iunie au fost sesizați cu privire la faptul că în curtea unui imobil de pe raza localității Groșii Țibleșului a fost găsit trupul unui tânăr care nu prezenta semne vitale. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au identificat persoana în cauză, fiind vorba despre un tânăr de 14 ani din localitate care s-a spânzurat. În urma examinării vizuale nu au fost identificate urme de violență. Tânărul a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Maramureș pentru efectuarea necropsiei. Iar astăzi avem parte de vreme în general instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate. Pe arii extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii, viteze la rafală în general de 50-70 de km la oră și grindină. Ploile vor avea și caracter torențial. Local, cantitățile de apă vor fi însemnate, în general de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40-60 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime în scădere de zilele precedente vor fi cuprinse între 22 și 24 de grade, iar minimele se vor situa între 12 și 15 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Pensiunea Teleptian din Ogna-Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
1: Stai puțin! Cum ai reușit să faci poza asta? Ce clar se vede!
2: He, m-am pregătit!
3: Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Redmi Note 15 Pro de la 9 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
5: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
6: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
4: Mașina ta are nevoie de reparații sau întreținere? La Green Auto Service din Sighetul Marmației îți oferim servicii complete pentru autoturismul tău. Mecanică, revizii, diagnoză, servis climă și încărcare aer condiționat. Executăm de asemenea lucrări profesionale de tinichigerie și vopsitorie auto pentru ca mașina ta să arate și să funcționeze impecabil. La noi găsești și piese auto precum și vopsele profesionale. Totul într-un singur loc. Ne găsești pe strada Făget, numărul 122C, în spate la spălătoria, la Dei. Programări la 0757-400-435. Green Auto Service, soluții complete pentru mașina ta.
7: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
8: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
9: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiești numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
5: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.

0: Îți mai aduci aminte? Sâmbătă, 20 iunie, te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit, la pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile, la telefon 0722757567 sau la Flamingo. Te așteptăm pentru distracție în stilul anilor 90. La Flamingo, sâmbătă, 20 iunie, de la ora 19. Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741-554-236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Mării numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Avertisment pentru turiștii care aleg să petreacă timpul în natură după ce prezența unei vipere a fost semnalată în zona înaltă a traseelor montane spre creasta Cocoșului. Jandarmii montani le recomandă celor care se deplasează în zonă să fie vigilenți și să respecte câteva măsuri simple de siguranță pentru a evita incidentele nedorite. O ascultăm pe Anca Gherasim, purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de Jandarmii Maramureș.

0: Jandarmii montani îndeamnă turiștii care se îndreaptă spre această zonă să țină cont de câteva recomandări. Să acorde o atenție mare parcurgerii traseului ales. Să se echipeze adecvat încălțăminte de munte și pantaloni lungi. Pe traseu să folosească bețe de trekking și să facă gălăgie pentru a-și face simțită prezența. Să aleagă cu grijă locul în care se așează și să-l verifice înainte. De regulă, viperele nu atacă decât atunci când se simt amenințate. Așa că dacă aud zgomot pe traseu, ele se vor retrage. Dacă totuși observați o viperă pe traseu, nu încercați să o alungați sau să o loviți, ci să o evitați și să vă distanțați de aceasta.
1: Jandarmii montani continuă să monitorizeze traseele turistice, iar în cazul în care întâmpinați dificultăți sau observați situații care vă pot pune în pericol, solicitați sprijinul acestora ori apelați de urgență numărul 112. Primarul municipiului Sighetu Marmației, Vasile Moldovan, anunță că vor demara lucrările de reabilitare a străzii Xenopol, un proiect important pentru modernizarea infrastructurii rutiere și creșterea siguranței participanților la trafic. Finanțarea lucrărilor este asigurată din bugetul local al municipiului Sighetu Marmației în limita sumelor aprobate anual cu această destinație. În urma măsurătorilor și trasării lucrărilor, lungimea totală a străzii supuse reabilitării este de 560 de metri, având în vedere că structura existentă a carosabilului este realizată din beton, soluția tehnică adoptată este cea de ranforsare a sistemului rutier, precizează administrația locală. Strada va avea o lățime de 6 metri cu două benzi de circulație. De asemenea, trotuarul de pe partea stângă va fi amenajat la o lățime mai mare, incluzând spații verzi moderne în care vor fi plantați arbori ornamentali, contribuind astfel la un aspect urban plăcut și la creșterea calității mediului. Proiectul prevede refacerea completă a sistemului de canalizare pluvială. Pentru colectarea, scurgerea și evacuarea eficientă a apelor pluviale, vor fi realizate guri de scurgere noi pe întreaga lungimea străzii. Totodată, capacele căminelor existente și aerisitoarele de gaz vor fi aduse la cota finală a noului strat de rulare. Pentru siguranța rutieră și pietonală vor fi executate marcaje rutiere moderne și vor fi montate indicatoare rutiere noi, conform cu normele în vigoare. Valoarea totală a investiției este de 2.546.537,07 lei, iar durata de execuție a lucrărilor este de 10 luni. Emoții pentru mii de liceeni din toată țara. După probele orale la limba română și după caz la limba maternă, absolvenții susțin acum evaluarea competențelor într-o limbă străină. Urmează apoi testarea competențelor digitale, o etapă obligatorie în cadrul bacalaureatului 2026. Absolvenții de liceu susțin în perioada 11-12 iunie proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, etapă inclusă în cadrul examenului de bacalaureat. Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, după aceasta probă urmează evaluarea competențelor digitale, programată în intervalul 15-17 iunie. Ministerul Educației reamintește că participarea la toate probele de competențe lingvistice și digitale este obligatorie pentru promovarea examenului de bacalaureat. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Gata.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă!
3: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
2: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiași numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat
0: și ghete, am luat junghiile, castravete și șosete.
6: Până pe 16 iunie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
2: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

0: Îți mai aduci aminte? Sâmbătă, 20 iunie, te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit, la pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile, la telefon 0722757567 sau la Flamingo. Te așteptăm pentru distracție în stilul anilor 90. La Flamingo, sâmbătă, 20 iunie, de la ora 19.
1: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212. Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
0: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Centrul de logopedie Logoschiț, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logoschiț este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoschiț.ro.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când

0: acasă.
1: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
2: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogari.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

Bun găsit la știrile SIGET FM. Plafonare la jumătate. Măsura care ar trebui să țină în frâu prețurile la alimentele de bază a fost prelungită până la final de an, dar pe ultima sută de metri parlamentari au scos din schemă procesatorii. Asta înseamnă că plafonarea nu se mai aplică pe tot lanțul, iar prețurile s-ar putea mări. Pentru că guvernul interimar nu are puteri depline, prelungirea plafonării adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază a fost decisă în Parlament. Citez, chiar dacă nu sunt de dorit intervențiile statului în piața liberă, în momentul de față este absolut necesară această prelungire a plafonării adaosului pentru a avea o presiune mai mică asupra coșului zilnic în cazul consumatorilor, am încheiat citatul, a declarat Tanțoș Barna, ministrul interimar al agriculturii. Dacă până acum plafonarea presupunea că procesatorii pot avea un adaos comercial de maximum 20% față de costul de producție, distribuitorii de maxim 5% și comercianții de maximum 20%, noua lege scutește procesatorii de limitare, prin urmare pot impune tarifele dorite. Plafonarea adaosului comercial se aplică pentru 17 produse alimentare de bază, de la pâine, lactate, făină și mălai, până la carne, legume, fructe și magiun. Frânzela s-a ieftinit cu 20 de bani în urma plafonării. Laptele are un preț mai mic cu 50 de bani pe litru, uleiul este și el mai ieftin cu 60 de bani, iar cofrajul de ouă ne costă mai puțin cu 1 leu și 10 bani. În plus, la un iaurt de 125 de grame, diferența de preț ajunge la 30 de bani, iar la unt la 1 leu. Doar dacă facem calculul pentru aceste 6 produse, plafonarea înseamnă o economie de aproape 4 lei. Prețurile alimentelor de bază rămân plafonate până la finalul lunii decembrie. Performanță remarcabilă pentru fotbalul feminin maramureșean. Echipa școlii gimnaziale Dr. Ilie Lazăr din Giulești a câștigat Cupa Statelor Penny ediția 2025-2026 la categoria de vârstă Under 13, după un parcurs impresionant în turneul final. Reprezentantele Maramureșului au disputat 5 partide fără să cunoască gustul înfrângerii. În faza grupelor, elevele pregătite de profesorul Vladimir Semeniuc au învins cu 5-0 școala gimnazială Stoienești din județul Vâlcea și cu 3-0 echipa liceului teoretic Piatra din Teleorman. Tot în grupe, maramureșencele au remizat scor 1-1 cu școala gimnazială Nicodim Ganea Bistra din Alba. În semifinale, pentru locurile 1-4, echipa din Giulești s-a impus cu 2-0 în fața școlii gimnaziale Costești din județul Buzău, obținând calificarea în ultimul act al competiției. Finala a adus din nou față în față echipele din Giulești și Bistra din Alba. De această dată, maramureșencele au făcut diferența și s-au impus cu 1-0, intrând în posesia trofeului și a medalilor de campioane. Succesul a fost completat de două distincții individuale. Diana Bedeoan a fost desemnată jucătoarea turneului, iar Diana Grigor a primit premiul pentru cel mai bun portar al competiției. Administrația Națională de Meteorologie anunță că de astăzi este în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică valabil între orele 12 și 23. Avertizarea vizează regiunile Crișana, Maramureș, local Transilvania și Banat, precum și cea mai mare parte a zonelor montane. În aceste zone sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și pe alocuri grindină. Cantitățile de apă pot ajunge la 20-25 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu Biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
1: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 19.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q pe 89,3 FM.

0: Îți mai aduci aminte? Sâmbătă, 20 iunie, te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit, la pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile, la telefon 0722757567 sau la Flamingo. Te așteptăm pentru distracție în stilul anilor 90. La Flamingo, sâmbătă, 20 iunie, de la ora 19.
1: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical. Soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
4: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
3: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.
6: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furnir, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: All the best songs of the 90s.
1: Asculți Flavor of the 90s cu DJ Q.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Administrația locală din Sighetu Marmației a demarat lucrări ample de modernizare în zona centrală a municipiului, un proiect așteptat de mulți ani de cetățeni. Intervențiile vizează transformarea și reabilitarea uneia dintre cele mai importante zone ale orașului, cu scopul de a îmbunătăți atât aspectul urban cât și funcționalitatea acesteia. Pe durata lucrărilor, traficul rutier este îngreunat în centrul municipiului, astfel că șoferii trebuie să se înarmeze cu răbdare. Detaliază Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației.
1: Avem nevoie de reabilitare în zonei centrale. Am reușit, după mai multe demersuri, să încheiem un parteneriat cu Compania Națională de Infrastructură Rutieră din cadrul Ministerului Transporturilor și am primit în baza acestui parteneriat o finanțare de aproximativ 20 de milioane de lei. În cadrul parteneriatului

0: Ministerul Transportului, compania Națională de Infrastructură, așa cum am spus, vor finanța calea de rulare. Vorbim aici de asfaltul care va fi reabilitat începând cu intrarea din spre comuna Salăsău până la zona Vrameancu, strada Vrameancu, care a fost reabilitată din bugetul local în urmă cu aproximativ 3 ani, după care se va continua reabilitarea asfaltului începând cu zona Lucoil până la sensul de la pompieri. E de sensul de la pompieri pe strada Dragoș Vodă, Camara Teplița, până la ieșirea din Sighetul Almației spre Bușcoi Mare. Deci este o lucrare de mare anvergură, chiar dacă sunt lucrări de reparație, erau necesare aceste lucrări, dat fiind starea carosabilului în această zonă. Iar noi, ca și primărie, am finanțat din bugetul local la acest moment schimbarea bordurilor în zona în care urmează a fi punată statul de asfalt, ridicarea canalelor la cote și, bineînțeles, reparații care sunt necesare pentru înainte de turnarea statului de asfalt. Vând ca ulterior tot din bugetul local să reabilităm totoarele în toată zona centrală.
1: Lucrări de modernizare sunt programate și în parcul central al orașului, unul dintre cele mai frecventate spații de relaxare de către sigheteni. Proiectul vizează reabilitarea și îmbunătățirea infrastructurii din parc cu scopul de a oferi condiții mai bune pentru recreere, plimbare și petrecerea timpului liber într-un mediu mai modern, mai sigur și mai atractiv pentru toate categoriile de vârstă. După finalizarea lucrărilor la partea carosabilă, autoritățile vor trece la modernizarea trotuarelor, astfel încât întreaga zonă să capete un aspect complet nou. Lucrările vor avea o durată mai îndelungată, motiv pentru care autoritățile își cer scuze pentru disconfortul și restricțiile temporare create, însă subliniază că aceste investiții sunt necesare și vor aduce beneficii importante pentru dezvoltarea și viitorul orașului. Tragedie într-o localitate din Maramureș. Polițiștii din cadrul secției 7 Poliție Rurală Suciu de Sus efectuează cercetări sub supravegherea procurorului de caz în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, după ce în cursul zilei de 10 iunie au fost sesizați cu privire la faptul că în curtea unui imobil de pe raza localității Groșii Țibleșului a fost găsit trupul unui tânăr care nu prezenta semne vitale. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au identificat persoana în cauză, fiind vorba despre un tânăr de 14 ani din localitate care s-a spânzurat. În urma examinării vizuale nu au fost identificate urme de violență. Tânărul a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Maramureș pentru efectuarea necropsiei. Iar astăzi avem parte de vreme în general instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate. Pe arii extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii, viteze la rafală în general de 50-70 de km la oră și grindină. Ploile vor avea și caracter torențial. Local, cantitățile de apă vor fi însemnate, în general de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40-60 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime în scădere de zilele precedente vor fi cuprinse între 22 și 24 de grade, iar minimele se vor situa între 12 și 15 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

89,3 FM.

0: Îți mai aduci aminte? Sâmbătă, 20 iunie, te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit, la pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile. La telefon 0722757567 sau la Flamingo. Te așteptăm pentru distracție în stilul anilor 90. La Flamingo, sâmbătă, 20 iunie, de la ora 19.
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serve SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serve SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta. Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.
0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc, Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor. Pensiunea Teleptian din Ogna-Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiaș numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogari.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 20.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q pe 89,3 FM.

0: Îți mai aduci aminte? Sâmbătă, 20 iunie, te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit, la pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile, la telefon 0722757567 sau la Flamingo. Te așteptăm pentru distracție în stilul anilor 90. La Flamingo, sâmbătă, 20 iunie, de la ora 19. Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde cățeii vin fericiți și pleacă vedete.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da!
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare!
3: Bă, nu, stai! Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin!
2: Bă, Ghițel, uite aici! Electrician! Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune!
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă!
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
0: Mașina ta are nevoie de reparații sau întreținere? La Green Auto Service din Sighetul Marmației îți oferim servicii complete pentru autoturismul tău. mecanică, revizii, diagnoză, servis climă și încărcare aer condiționat. Executăm de asemenea lucrări profesionale de tinichigerie și vopsitorie auto pentru ca mașina ta să arate și să funcționeze impecabil. La noi găsești și piese auto, precum și vopsele profesionale. Totul într-un singur loc. Ne găsești pe strada Făget, numărul 122C, în spate la spălătoria, la Dei. Programări la 0757 400 435. Green Auto Service, soluții complete pentru mașina ta.
6: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238051.
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Avertisment pentru turiștii care aleg să petreacă timpul în natură după ce prezența unei vipere a fost semnalată în zona înaltă a traseelor montane spre creasta Cocoșului. Jandarmii montani le recomandă celor care se deplasează în zonă să fie vigilenți și să respecte câteva măsuri simple de siguranță pentru a evita incidentele nedorite. O ascultăm pe Anca Gherasim, purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de Jandarmii Maramureș.
1: Jandarmii montani îndeamnă turiștii care se îndreaptă spre această zonă să țină cont de câteva recomandări. Să acorde o atenție mare parcurgerii traseului ales. Să se echipeze adecvat încălțăminte de munte și pantaloni lungi. Pe traseu să folosească bețe de trekking și să facă gălăgie pentru a-și face simțită prezența. Să aleagă cu grijă locul în care se așează și să-l verifice înainte. De regulă, viperele nu atacă decât atunci când se simt amenințate. Așa că dacă aud zgomot pe traseu, ele se vor retrage. Dacă totuși observați o viperă pe traseu, nu încercați să o alungați sau să o loviți, ci să o evitați și să vă distanțați de aceasta.
0: Jandarmii montani continuă să monitorizeze traseele turistice, iar în cazul în care întâmpinați dificultăți sau observați situații care vă pot pune în pericol, solicitați sprijinul acestora ori apelați de urgență numărul 112. Primarul municipiului Sighetu Marmației, Vasile Moldovan, anunță că vor demara lucrările de reabilitare a străzii Xenopol, un proiect important pentru modernizarea infrastructurii rutiere și creșterea siguranței participanților la trafic. Finanțarea lucrărilor este asigurată din bugetul local al municipiului Sighetu Marmației în limita sumelor aprobate anual cu această destinație. În urma măsurătorilor și trasării lucrărilor, lungimea totală a străzii supuse reabilitării este de 560 de metri, având în vedere că structura existentă a carosabilului este realizată din beton, soluția tehnică adoptată este cea de ranforsare a sistemului rutier, precizează administrația locală. Strada va avea o lățime de 6 metri cu două benzi de circulație. De asemenea, trotuarul de pe partea stângă va fi amenajat la o lățime mai mare, incluzând spații verzi moderne în care vor fi plantați arbori ornamentali, contribuind astfel la un aspect urban plăcut și la creșterea calității mediului. Proiectul prevede refacerea completă a sistemului de canalizare pluvială pentru colectarea, scurgerea și evacuarea eficientă a apelor pluviale, vor fi realizate guri de scurgere noi pe întreaga lungimea străzii. Totodată, capacele căminelor existente și aerisitoarele de gaz vor fi aduse la cota finală a noului strat de rulare. Pentru siguranța rutieră și pietonală vor fi executate marcaje rutiere moderne și vor fi montate indicatoare rutiere noi conform cu normele în vigoare. Valoarea totală a investiției este de 2.546.537,07 lei, iar durata de execuție a lucrărilor este de 10 luni. Emoții pentru mii de liceeni din toată țara. După probele orale la limba română și după caz la limba maternă, absolvenții susțin acum evaluarea competențelor într-o limbă străină. Urmează apoi testarea competențelor digitale, o etapă obligatorie în cadrul bacalaureatului 2026. Absolvenții de liceu susțin în perioada 11-12 iunie proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, etapă inclusă în cadrul examenului de bacalaureat. Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, după această probă urmează evaluarea competențelor digitale programată în intervalul 15-17 iunie. Ministerul Educației reamintește că participarea la toate probele de competențe lingvistice și digitale este obligatorie pentru promovarea examenului de bacalaureat. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Îți mai aduci aminte? Sâmbătă, 20 iunie, te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit, la pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile, la telefon 0722757567 sau la Flamingo. Te așteptăm pentru distracție în stilul anilor 90. La Flamingo, sâmbătă, 20 iunie, de la ora 19.
1: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Închiriezi spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 21.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q pe 89,3 FM.

0: Îți mai aduci aminte? Sâmbătă, 20 iunie, te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit, la pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile, la telefon 0722757567 sau la Flamingo. Te așteptăm pentru distracție în stilul anilor 90. La Flamingo, sâmbătă, 20 iunie, de la ora 19.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiești numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262317466.
0: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
4: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodna Regenerol, la informații 0754-023023, 0746-994-856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

0: Îți mai aduci aminte? Sâmbătă, 20 iunie, te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit, la pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile la telefon 0722757567 sau la Flamingo. Te așteptăm pentru distracție în stilul anilor 90. La Flamingo, sâmbătă, 20 iunie, de la ora 19. Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
2: Oboseală, lipsă de energie, imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Pensiunea Teleptian din Ogna Șugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
2: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 23.
2: Shaquille O'Neal, Magic Juice, 4,000 in the house.

surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

Jet FM 89,3 FM. Say clap your hands everybody.

0: 89,3.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, nu se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Asculți Sighet FM.
3: Sighet FM. 89,3 FM. Sighet FM.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele.

0: dimineață cu picioarele goale, ca de copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: This is Siget FM.

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Se va! Nossa!

0: Hello, this is Zina.
1: Salut, sunt Puia și ascult Siget FM. E 89,3, să se înțeleagă bine, nu e 69, e Siget FM. Exact ce ne place nouă.
2: Siget FM.

0: 101.3 FM.
1: Tu mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spin.
2: Alo, alo, ce zici?

0: 89.3 FM.
1: Ascult Siget FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.